0: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校5年、島田沙羅です。体験会にぜひ遊びに来てください。エアステーション、響き。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年の沢津橋みのりです。体験会にぜひ遊びに来てください。エアステーション、響き。
2: はい、ということで、エアステーション響きの竹内あたるです。今日は、響きの市民センター。の方にやってまいりました。そして、この響きの周辺のですね、地域のお世話されている、宮崎さんです。
3: あ、どうも、こんにちは。
2: 宮崎こんにちは。よろしくお願いします。今日はなんか宮崎さんも一生懸命応援されている響きのジュニアコーラスの、はい、体験会が、この響きの市民センターで行われているということで、取材やってまいりました。
3: 今日来てもらってありがとうございます。
2: 楽しみですね。じゃあ、ちょっと早速、この多目的室ですか、多目的ホール、はいはい、こちらの方でね、体験会が終わったばっかりということで、はい、今練習されてるんですか、
3: 声が聞こえてきますね、
2: 聞こえてきますね、ね、はあ、ということでね、すいません、お

0: 先生すいません、はい、練習中に突然やってまいりました。あのエアステーション響きの竹内あたると申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、先生にお伺いしたいと思います。響きのジュニアコーラスの指導をされていらっしゃいます正木愛先生です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。よろしくお願いします。今日はもう体験会が朝から行われて、
1: はい、
0: 今終わって、
1: はい
0: はい、その後また練習を今している最中、
1: はい、そうです。
0: 私あの突然割り込んできて本当申し訳ありません。
1: とんでもないです、
0: はい、
1: ソプラノパート、
0: はい、
1: メゾパート、
0: メゾと
1: アルトパート、
0: アルトパート
1: 3つに分かれ て,
0: 分かれてそれぞれのパートに分かれて練習してるわけですね、はい、先生響きのジュニアコーラスは2024年にできたんです。2024年6月に、このジュニアコーラスができたということで、時間がそんなにあんまり経ってないですね。
1: そうですね、
0: それなのにですね、なんと、去年の8月には第80回九州合唱コンクール校歌大会でトップの評価を得た
1: ありがとうございます。
0: これはもうまさに先生の指導力の賜物じゃないかと思うんです。

0: ちの頑張りもあってのことだと思います。
1: それはあれでしょうけど、先生の指導の仕方がうまいんだと思うんですけど、天才ですね。
0: ありがとうございます。好きなだけです。
1: あ、先生やっぱりあのコーラス好きなんですか。
0: 好きです。でも自分はやったことないです。
1: やったことないけれども。あ、そうなんですか。すごい、もう抜群の才能をお持ちでいらっしゃるんですね。
0: さあ、
1: そしてその校歌大会でトップの評価を得た後、九州大会の方ではもう銀賞、九州でもう、ね、ほぼトップみたいな。
0: いや、なんかもう直前までは、はい、こういうコミュニティセンターというところで練習をして本番臨んだんですけど、
1: はいはい、
0: もう当日も本当に声が全く会場で飛ばなくて、
1: はい、生徒たちの、
0: はい、
1: ちょっとどうしたんですかその時。
0: もうそのままなんかそういう、ま、ステージには魔物がいるじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: そういう経験が、ま、できたのである意味良かったかなとは思うんですが、
1: はい、
0: もうちょっとこう力発揮できたら良かったかなっていうのは。
1: え、じゃあそのあんまりこう緊張したりしてこう声がちょっと出にくかったにもかかわらず高評価を得たと。すごい
0: 前向きですね。
1: これでも、もっと実力出てたらすごいことになってましたね。
0: 頑張って歌ったんですけどね。まあでもそれもいい経験になりました。ちょっとやっぱ順調にいくといいことではないので。
1: はい、そうなんですね。あの現在の メンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
0: 26名います。
1: 26名いる、はい。これはもうあれですか、創立した時からこうメンバーっていうのはもうすぐに集まってきたんですか。
0: すごく大変でした。で、初期のメンバーも数名しかいなくて、うん、やっぱ最初はどんな感じか分からなくて興味があって入ってきたけど、はい、やっぱ入ってみると違うみたいな感じでやっぱこう結構入れ替わって、で去年の夏初めてコンクール、去年というかこのコンクール出た時の1ヶ月前に入ってくれた5人はからも固定のメンバーでずっと辞めず、コンクールとか出たりとかするとやっぱ面白さが分かってくるのかなっていう感じ。
1: やっぱりですね、もっと上手くなりたいっていう生徒たち の気持ちが高くなってくるんですよね。
0: そうですね。だからまあコンクール前1ヶ月切った時に5人入ってきたので、その子たちはやっぱしんどかったと思うんですけど、すごい頑張って乗り越えて、急成長を見せてくれています。
1: はい、そうですか。はい、ということでもちろんコンクールとかに出演する機会もたくさんあると思うんですけれども、それ以外のこう出演の場っていうのはあるんですか。
0: 私たちは地域に愛される合唱団を目指しているので、はい、響きの校区で歌わせていただいたり、はい、まあ、市内のイベントに呼んでいただいたりしながら、9月10月11月はほとんど土日
1: 休みがないですよね。
0: 歌ってとにかく去年は、はい、知ってもらおうということで頑張りました。はい、
1: そうなんですか。練習日というのが
0: 月木金土です。
1: あ、で平日が17時から18時、そして、土曜日が9時から12時、
0: はい、
1: 間違いないですか。
0: はい、
1: はい、いやでもすごいですね、週のうち半分以上練習。
0: あ、全然みんな習い事で来れる日が決まってるから、週2の子もいれば週4の子もいるし週1の子もいます。
1: あ、そうか、だからそんだけ練習日をちょっと多めに設けてるわけですね。
0: は
1: い、みんなが全部
0: フル参加ですけど私はね、
1: だから子供たち大丈夫ですか。
0: 大丈夫です。
1: 好きなことを全力で先生もやってらっしゃるわけですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。最後にラジオをお聞きの皆さんに先生から一言のメッセージを。
0: 響きのジュニアコーラスは、響きの小学校、鴨田小学校、久喜の実小学校、芦屋小学校、それから市小学校、小倉南区の子も最近入ったので、この学校の枠を超えて活動しています。響きの校区の子たちは一番通いやすいかなって思うので、はい、本当にいい子たちばっかしです。入ってくれると嬉しいなと思います。学場募集してます。
1: はい、ということで正木愛先生でした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: どうもこんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。あ、お名前教えてください。
2: 6年1組の、はい、6年生の牛尾愛子です。
1: はい。どういったきっかけでこの響きのジュニアコーラスに入ったんですか。
2: まず最初に、合唱団に入りたいなと思っていて、はい、その時に先生に、はい、入ってみいないかなと体験会に行った時に、その、はい、みんなの練習の仕方や、はい、素敵な笑顔を見て、うん、あ、この人たちと一緒に歌ってみたいなと思って入団しました。
1: 前から歌には興味があったんですか。
2: はい、歌うのは大好きです。
1: そうですか。入ってみて

0: 歌ってみて、
1: みんなと一緒に声を合わせて歌うのはすごく楽しくて、もうこのままずっと一緒に歌っていきたいなと思ってます。
0: すごい。大変だなと思ったこととかはないんですか？
1: いろんな学校が合同でやってるので、練習の日にちが合わなくて少ない練習

0: 頑張ってください、ね、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。お名前教えてください。
1: 響の小学校5年生、はい、山口優生です。
0: はい、山口くん、はい、山口くんが響のこのジュニアコーラスに入ろうと思った、うん、理由、きっかけを教えてください。
1: 元から音楽が好きだったし、先生に褒められて何か音楽の習い事したいなって思ってたら、この合唱団を見つけたので入りました。
0: 入りました。歌はもう大体昔から前から好きだったんですか？
1: はい、好きでした。
0: ちなみにどんな歌が好きですか？
1: 元気で活発で、うん、はい、もうエネルギッシュな曲が好きです。
0: 例えばもうクラシックとか以外とかでもどんな歌でも結構いろんな歌が好きですか？ジャンルとしては。
1: はい、何でも。
0: アニメの歌とかでも
1: 大好き。はい、大好きです。
0: 歌うことが好きなんですね。
1: はい、
0: はい、今後のこう目標みたいなのあります？自分の目標みたいなの。
1: 今よりもっと上手に歌えることと、
0: うん、
1: あと周りの子ともっと楽しく一緒になって歌えるように、うん、それが目標です。
0: やっぱね、みんなでね合わせて歌うのってね難しいですからね。頑張ってくださいね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 響のジュニアコーラス、響の小学校4年ほかずのゆのです。歌うことが好きな人はぜひ遊びに来てください。エアステーション響き。
3: 響のジュニアコーラス、鴨田小学校5年、三島美咲です。私はみんなと歌っていて、とても楽しいです。エアステーション、響き。
0: はい、ということで、響のジュニアコーラスさんのですね、取材を終えまして、今、宮崎さんと一緒に、教室から出てまいりました。いやー、地域の、世話役の、宮崎さんです。引き続きよろしくお願いします。いかがでしたか？
4: いや、
0: 取材2人でしましたけれども、
4: いや、もう本当ね、その歌声に心洗わされましたよね。
0: 本当に洗われてますか？
4: もうね、汚れた心ですいませんって気持ちになって。
0: 何ですか？
4: 毎度ね、汚れた心ですいませんって。
0: そんな汚れてないでしょ？
4: 洗っていただいてありがとうございますってなるんですよ、聞くたびにですね。あ、まあまあそう、本当そう思って。
0: 私はもう圧倒されましたね。歌声が本当に、特に高音のところで、もうなんかぐわーっとこう自分の中で込み上げてくるものがあってですね。またね、歌もね、最後歌った曲、
4: はい、
0: ちょっと曲名は
4: 命の歌、
0: 命の歌っていうんですかね。はい、あれを聞いてると、やっぱ人は人と助け合いながら生きていくという内容で、やっぱりそうしないと人間って生きていけないんだろうなって普通に純粋に思ってですね。
4: いや、メッセージがもうダイレクトに響いてきます。いや、本当、響のジュニアコーラスさんはもうこの地域の、はい、代表として、はい、顔として、はい、いろんなところで歌を歌っていただいてて、もう聞く人の心にやっぱ届く歌をですね、いつも届けてくださってるので、
0: はいはいはい、
4: また私たち地域としてもみんなで応援したいなと思ってます。
0: この響のジュニアコーラスの皆さんの歌声を聞きに行きたいっていう方は、はいはい、一番いいのはまずはあれですかね、もう近々この響きので出演って決まってるものあるんですか？
4: は、この前2月の末に1回イベントやった時には歌ってもらったりとかしたんですけど、うんうんうん、はい、まあ
0: 次は夏とかになっちゃいますかね？
4: そうですね、いや、もっと頻繁に、うん、この市民センターの企画とかでも、うん、歌を聴けるような場をですね作れたらなと思ってるんですけどね。
0: はい、じゃあぜひ、歌声聞きたいなっていう方いらっしゃいましたら、
4: この練習の時にね、聞きに来てもらっても
0: いいですよね。響きの市民センターの方にね、はい、来ていただければ、
4: はい、はい、
0: 練習風景とか歌声を聞くことができますので、
4: はい、
0: ぜひね、来ていただきたいですね。
4: 聞いてください。
0: はい、水口さん、なんか他に言いたいことはまだ番組に
4: 聞
0: きますか？
4: いや、でも本当地域でいろんな人たちが活動を頑張っていて、はいはい、この響のジュニアコーラスさんはその今北九州が歌の街っていうことで押し出して、
0: あ、そうですね、
4: はい、この前もテレビでですね、はい、響のジュニアコーラス出てました、
0: はい
4: はい、そういう代表顔として頑張ってもらえるようにですね、はい、応援したいと思います。はい、
0: ということで、エアステーション響きの、竹地あたると、
4: ビール宮崎でした。
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: 響のジュニアコーラス、鴨田小学校5年、手島ののかです。この合唱団のいいところは、みんな優しいところです。エアステーション響き。
5: 響きのジュニアコーラス鴨田小学校

0: 校2年高台引きです。歌楽しいですよ、ぜひ来てください。エアステーション響き。
1: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
2: 平成7年東京理科大学基礎工学部材料工学科卒業の星聡と申します。私たちの時代は基礎工学部が1年時北海道の長万部にキャンパスがあり、全寮制で1年間過ごしたいい思い出になってます。やっぱりエアステーション響き。

0: ね、ちょっと聞いて、新しい就活の番組があるの知ってる？
1: え、何それ、いつ、なんて番組？
0: それはね、
2: 毎月第2木曜日お昼1時からは最強の就活術、又木淳也の就活百科店っていう番組。皆さん聞いてね。
3: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年、手島ののかです。この合唱団のいいところはみんな優しいところです。エアステーション響き。

独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルはマンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから、開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは

0: シティ銀行黒崎支店隣、電話番号093-645-0010、093-645-0010、インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

0: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目11-1。

0: 080-3228-2488 080-3228-2488。詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
2: ー。東京理科大学の同窓会組織では定期的に学習会と称して様々なテーマで知識や交流を深めています。どなたでも参加可能です。詳しくは東京理科大学理想会工科支部で検索。平成27年理工学部数学科卒業の半田仁理からのお知らせでした。エアステーション響き。
3: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。Filter for tomorrow。
4: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年、幼少水木です。歌が好きな子、ぜひ待っています。エアステーション響き。

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に

0: 満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
1: 普段のいいところを教えてください。
2: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
3: 笑顔になれるところ。
4: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488、 080-3228-2488。

最高な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に。あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネット、ゴールドジムリーガロイヤルホテル小倉でご検索ください。

0: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム、
1: フィルターフォートモロ
2: ー。響きのジュニアコーラス、響きの小学校3年中村美月です。少しでも遊びに来てください。エアステーション響き。

0: 世の中何かとシェアの時代、献血は生きる力をシェアできる。シェア、あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。二十歳の献血、日本赤十字社、ウルトラマンタイアップ中。シェア、
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ私の血液。
3: 任せて、いいじゃん、役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
4: ヒーローは私の中に流れている。
5: 真空献血、
4: 日本赤十字社。
6: 入院は事故のようなもの。予期せぬ災難は家族にも重い負担をかけます。だからこそ備えてほしい。損保ジャパンの入院パスポートは治療費を実費型でカバー、家族を支える保障も充実した新しい保険です。スマホでピタッと充実保険、入院パスポートの損保ジャパンが12時をお知らせいたします。
7: さつきの今日も元気なわお。

0: この番組はイオン若松ショッピングセンターのお得な情報と盛りだくさんのイベント情報を地域の皆様へお伝えする番組です。本日のさつきの一押し情報は、今日はですね、5月のもう残り今日と明日になります、そのイベント情報と、今日は素敵なゲストさんをお迎えしております。ちょっとだけお声をいただきましょうか。
1: 明けましておめでとうございます。
0: あ、おめでとうございます。ということで、一押し情報、ピロリ竹地さんの登場があるということです。そして後半戦は専門店の最新情報などなどをお届けします。そして本日開催中のまだまだ間に合う安土実感通い地情報をお伝えいたします。1時までの1時間、最後までお付き合いください。
1: お付き合いください。
0: さつきの今日も元気な和音。この番組はイオン若松ショッピングセンター専門店街の提供でお送りいたします。

0: 皆さんこんにちは。5月5日火曜日、時刻は12時を回りました。人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからの時間は私田原さつきと、
1: 明けましておめでとうございます、ピロリタケチです。
0: でお届けいたします。さあ皆さん、お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。今日本当お天気がいいですよね。
1: もう最高の天気です ね、
0: ねえ。もうこれ島のグリーンパークとかの芝生の上でなんかね、もう大空を向かってこうふわーっと何にも考えずに過ごしたいですよね。
1: いやいや、そうですか。いやでも本当に雲がないんですよね、
0: いい天気ですよ、
1: いやもう真っ青、こんな雲がない天気久しぶりましたね。
0: そうですね、
1: 青空ですよ。
0: そうですね、明日もお天気みたいですね。
1: 明日もいいんですか。
0: はい、で、7日までいいんですけど、8日にちょっと折りたたみ傘が必要かなと。でその後9日からずっと晴れです。ましてやね、後半に、中旬になりますと、27度の予定、最高気温が。
1: 皆さん、もう目の前です。日焼けしないようにね、気をつけていただきたいですね。
0: 暑くなりそうですね。
1: タラさんとかね、肌白いから
0: もう真っ赤になりますね。
1: ねえ、だから気をつけていただいて。昨日私バーベキューだったんですよ。
0: あら、いいですね、美味しかったですか。
1: 美味しかったですね。あの小屋の瀬のね、
0: はい、
1: サンリブわかります？
0: はい、わかります。
1: わかるですか、若松の人なのに。
0: え、わかりますよ。小屋の瀬のあの電停の横の、
1: 電停の横にサンリブがあって、はいはい、その裏に住宅地があってですね、そこ の、 あの友人の宅にですね、お招きに預かりまして、庭でですね、バーベキュー、コンロ2つも出て、お肉がまたたくさん出てですね、
0: なんかこう出てくるだれが、
1: ピーマンなんか切らずに丸焼きしてましたからね。
0: あれもう丸ごと食べるのが美味しい。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: でも

0: が入ってるじゃないですか。
1: まあ出したらいいじゃないですか。丸ごと焼いてパクッと入れて出す、でも全部食べていいよって。
0: 今流行りなんですねそれは。
1: あれでも丸ごと焼くと中のこうねしっとり感が出るんでしょうね。
0: そうですか、うん、あ包み込まれるわけですか。
1: そうです、
0: あ切るよりこうなんか水分が中にちょっと含まれてて、うんうん、それがこうじゅわっと柔らかくなって美味しいってことですか、はい、あまたイオンで買ってもらわないといけないですね。
1: そうですね、まあ、でも美味しかったですね。ピーマン、
0: ね、ピーマンと玉ねぎ、
1: うん、新玉、
0: 新玉なのか、
1: 白い、
0: あ、いえ茶色かって、あれなんで新玉って白いんですか。
1: なんででしょうね。
0: あ新玉がしばらく経つと茶玉になるんですか、
1: う
0: ん、
1: いやいや違いますよ。新玉
0: って種類が違うんですか。
1: はいそうです。
0: お本当に、
1: うん、
0: だから野菜は新玉と、
1: うん、
0: あ新玉じゃないな、普通の玉ねぎとピーマンだけでしたね、
1: はい、うーん新玉は身が分厚くなるのかな、うん、もうそのまま食べてもチンして食べても、
0: ね、お肉はねもうあのロースカルビ
1: いい、
0: そしてミスジとか言うんですか、なんかいろんなあのなんかランプとか言い方いろいろありますよね、
1: はい、部位がね、いろんな部位があってね、
0: そうなんかいろんな部位がありまして、もうでも本当に、霜降りがすごくあるやつと、
1: はい、
0: 霜降りがもう適度にしかないやつ、あもうどちらも美味しい。
1: そうね、
0: そしてあとせせり、
1: ああいいですね。
0: 好きですかせせり。
1: 大好きです。
0: 鶏肉も好きですか。
1: 大好きです。
0: ララさん、
1: はい、
0: もう全部イオンで買っていただきたいですね。
1: そうですね、
0: イオンは、
1: まあ、お肉のね最後 ねゴールデンウィークでねお家でするっていうのもいいですよ ね、
0: はい、はい、いやでもあれなんじゃないですか、こんなに天気のいい時っていうのはちょっとあれなんじゃないですか、イオン若松ショッピングセンターちょっとお客さんが外ばっかり行っちゃってなんか来ないとかないですか。
1: いや今度逆に暑いと中に入っちゃうかもしれないですね。
0: じゃあ暑いからいいかもしれないですね。
1: まあまあね、その年代的にね、お子様連れだったらちょっと外寄って、
0: うん、
1: で帰りに涼んでじゃないですけど ね、
0: 来られるかな。母さんももうすぐね、
1: うん、ご年配に入るから、
0: お孫さんとかが生まれてあれじゃないですか、
1: ちょっと遠いような気がするね。
0: またもう一回娘できたみたいな感じで育てなきゃいけなくなりません。
1: かわいいでしょうね。
0: 体力つけてないとダメですね。
1: 本当本当です。本当つくづく思いますね。
0: なんか体力維持とかしてます。
1: いえ何もしてないですよ。
0: 何もしないんですか。
1: はい、あ、これからちょっといろいろといろいろとこう大掛かりではなくちっちゃなことからやっていこうかな。
0: 一番あれですか、昔から得意なのは。
1: ないです。
0: 水泳。
1: いや水泳は小学校の時でしたね。
0: 水泳は泳げるんですか。
1: ちょっとだけ泳げます。
0: ちょっと言ったら25メーターぐらい。
1: いや25メーター以上は泳げる。まあ今どうでしょうね。
0: 25メーター泳げないんですか。
1: 泳げないかもしれない今。
0: 嘘だ。
1: トンと何年も行ってないからですね。
0: 25メーターぐらい泳ぐの。私1キロとか泳いでましたからね。
1: うわ昔でしょ。今も大丈夫。
0: いや今水泳やってないですけどね、うん、もちろん昔ですけどね、
1: はい、
0: もう中学生の頃とかその頃、はい、頃小学生の頃かな。
1: あそうですね、小学校の時私も行っておりましたけどね。
0: あ水泳教室行ってたんですか。
1: いえいえ行ってません私はですね。
0: あ
1: 行ってない。昔ってその私の時代ってそんな水泳教室とかなかったと思います。今でこそあんなにいっぱいありますけどね。
0: ないですか、
1: うん、なかったですね。
0: いとまんすいみんすいとか面白かったでしょ。
1: もうすぐ歌が出ますね CM とかね。
0: おかしいな、そんな年離れてないのに私たちの時って水泳スクールいっぱいありましたよ。
1: でも私の時代はあったかもしれないけど、
0: うん、
1: そういうところに通うっていうこと自体が
0: だいたい学校にも通ってないですもんね、
1: うん、
0: あのさんとか
1: そうです。
0: どっちかったらちょっと悪かったから。
1: いえいえとんでもございません。
0: あれでしょ、尾崎豊の世界、
1: うん、世界で、
0: うん、
1: いいえもう真面目 ながつくぐらい真面目な
0: 法廷の窓ガラスなんとかして回ったとか
1: 今ねその言葉のねあれがね流行ってますよね。
0: え
1: あの言葉の歌に対するね言葉、うん、歌詞のなんかこう、うん、絡んでくるっていうような番組
0: 歌詞の絡んでくる番組、まあ、
1: そうそうそう、この歌詞がいいとか応援してくれる歌詞とかそういう部分での歌詞を取り上げられてますよね、
0: うん、そうですか、
1: うん、
0: 流行ってるわけですね。
1: そうですそうですそうですということでですよ。
0: BGM 大丈夫ですかね。
1: はい大丈夫です。もうこれ見えないんですよ、あの年を重ねた人には。
0: 年を重ねた人には表示が
1: 若い人がね、はい、見えるかもしれない。なかなかだから

0: いつもちょんぼしありますけどね。
1: ごめんなさい、ちょっとそこ大きくして、
0: ね、そうですね、明るくしてください、ライトをね、
1: うん、ライトつけましょう、
0: はい、ということでですね、はい、スタバなんですけども、ここで言っちゃっていいかなとは思うんですけどね、はい、あれです、フラペチーノの、はい、5つのフラペチーノって言って、はい、今あの30周記念で会ってるんですけど、一時期ですね、あの今若松店はメロンオブメロンっていうことで、メロンメロンメロンしたフラペチーノを販売してるんですね。その他にもコーヒーとか抹茶とかいろいろあるんですけども、はい、抹茶なかったかな、で、あのソールドアウトしてたんです、
1: お
0: 若松店、はい、で今日行ってみたら復活しておりました。なので30周記念のね、うん、若松のメロンオブメロンが復活してたので、まだ飲めますよということでのご案内でした。いいですか。
1: いいですね、やっぱ、まあ、あのフルーツ好きの人にはたまらないでしょ
0: う
1: ね。
0: そうなんですよね、まあ、コーヒー好きにはちょっとってなるかもしれないんですけどね。
1: 田野さんはあれフルーツ何が一番好きですか。
0: フルーツですか、うん、うわー、うん、シャインマスカットですかね。
1: あ、やっぱり巨峰よりも、
0: はあ、
1: 巨峰よりも、
0: はい、シャインマスカットがもう、
1: シャインマスカットが一番好き、
0: はい、
1: うん、まあ、美味しいですね。
0: ピロリ竹内さんは何が好きですか。
1: 私桃ですかね。
0: 桃、
1: 桃
0: かわいらしい。
1: 桃って美味しいと思いません。
0: 美味しいと思います。
1: 美味しいでしょ、
0: まあ、全般的に果物は好きですけど、うん、まあ、一番で言えばシャインマスカット。桃ですか。
1: 一番はでも、
0: 私はね、
1: みかんかな。
0: あ、
1: みかんはそのないですよね、うん、スターバックスとかのそういうあのフルーツとか。
0: ああ、ない、
1: みかんってあんまりないでしょ、
0: うん、
1: ね、
0: う
1: ん、なんかあのもっとなんていうかな、日頃みかんとかって本当に入らないですもんね。ああいう、 こう巨峰やったり桃やったり、うん、マンゴーやったり、
0: うん、
1: なんか季節季節で、ね、
0: はい、季節季節で
1: その推しのフルーツっていうのがあるんでしょうけど、
0: はい、
1: 桃、あのみかんってあんまない、
0: ね、そうですね、
1: まあね、うん、みかんをね、ぜひ取り上げていただきたいと思いますよね、
0: はい、
1: はい、
0: さあそれでは、はい、まあ、今若松店もお買い物券のプレゼントをやってるんですよ。
1: はいはいはい、
0: 結構ね今コラ、あの応募があって、はい、選んでるんですけどね、
1: はい、
0: もう嬉しいじゃないですか、お買い物券を使いに若松店に足を運んでくださるということで、うん、でその紹介をしたいんですけども、
1: はいはい、
0: イオン若松ショッピングセンター専門店街のみのご利用になりまして、はい、今月はですね、うん、2000円を5名様へのプレゼントなんです。
1: おー、
0: 大きかった。
1: すごい。
0: そうなんですよ、2000円を5名様、はい、で、必ず応募のところにね、はい、和音と一箇所ご記入していただきまして、
1: はい、
0: 郵便番号、住所、名前、年齢、40代、50代、60代で構いません。今月のキーワード後ほど申しますのでご記入していただきまして、この番組和音へのメッセージは必ず添えていただきまして、メールの方では mail@hibiki882.jp、 mail@hibiki882.jp です。ファックスでは093-601-1618、093-601-1618までどしどしご応募お待ちしております。締め切りは5月31日日曜日、当選の発表発送をもって返させていただきます。さあそれではキーワードは恋のぼり、恋のぼりでいきたいと思います。今日は5月5日子どもの日ですよね。お子さんたちにいっぱいあの鯉のぼりがね、あの町12とは言わないんですけど、昔に比べては減ってはありますが、ちゃんとあの大きい鯉のぼりからね、お父さんお母さんひ孫かなを鯉のぼりを飾ってらっしゃるところが何てとかありましたので、今回のキーワードは鯉のぼりにいたしました。さあそしてね、あのエアステーション響きのホームページにも、うん、日本若松店のお買い物券のということでプレゼントの投稿しておりますので、そちらからのご応募もたくさんお待ちしております。さあそれではですね、ピロリ竹内さん、
1: はいはいはい、
0: トマトちゃんよりねメッセージが届いておりますのでご紹介したいと思います、
1: はいはい、
0: これね、4月30日にギリギリですね間に合うかなということで応募してくださっております。4月も今日で終わりですね。ゴールデンウィークの毎年のことながら私は仕事なのですが、さつきさんはお休みできそうかなということで、まあ和音以外はですねお休みいただいておりますが、大急ぎでお買い物券を応募します。お買い物券に当選したら母の日のプレゼントをゲットしに若松へゴーということで、

0: 母も高齢なのでいつまでプレゼントできるかな、今年は何を贈ろうかなということで、トマトちゃんよりいただきました。
1: はい、
0: 母の日ですね。ぜひぜひご利用していただければと思います。
1: 母の日っていつなんですか？
0: 5月10日です。
1: 10日、あの、もう近いんですね。
0: うん、第2日曜日で5月

0: 届かないと。ということで一曲お届けしたいと思います。
1: そう思ってた方が嬉しいですもんね。
0: ほないいって落ち込まないでいいようにね。はい、
1: でも一応気にしてるんだね。
0: うん、まあ、一応母ですからね。はい、エンティームの曲をお届けいたしましょう。君に帰る。

0: 生放送でお届けしております。今日も元気なワン。時刻は12時18分、間もなく19分になるところです。さあ、ここからはですね、私さつきの一押し情報ということで、今日明日のゴールデンウィークのイベント、そして最新情報をお届けしたいと思います。はい、まあ、引き続きお供していただきますピロリタケチさんです。よろしくお願いします。さあ、今日ですね、5月5日子どもの日にゴールデンウィークフェスということで、若松店、セントラルコートにて初見&健太のイリュージョンマジックショーが開催されます。で、11時からが1回目と2回目が2時からとなっております。2時ならまだまだ間に合いますので、ぜひぜひお立ち寄りいただいて、マジックショーを、はい、楽しんでいただければと思います。
1: イリュージョンマジックショー、
0: はい。

0: なんかすごいですね、ダンシングケーンとステージマジックを披露ということで、うん、セントラルコートのステージがありまして、はい、裏にいろんなこう黒の顔をかぶった箱とかありましたよ。何ですか剣を刺すんですかね。
1: ああ、その真っ黒な箱、
0: ね、はい、真っ黒な箱にみたいな、
1: ね、怖いですね。
0: あ、なんかこう見るからにこう浮いてる状態とかもありますもんね。
1: 浮いてる状態、
0: はい、女の人がこう浮いてるイリュージョンをしてるとかね。あ、目の前でやったらネタバレしないんですかね。
1: まあ、しないんでしょうね、さ、プロですから。あのマジシャンの名前とかあるんですか、チームの名前。
0: あ、初見&健太。
1: 初見&健太、
0: 女性の初見さんと男の健太さんが。
1: 初見っていうのはあの漢字ですか、
0: うん、アルファベットで
1: 初見&健太、
0: 健太、イリュージョンマジックショー、うん、ね、あの棒みたいなのを持ってるので花が出るんですかね。
1: え、何ですか。
0: 棒もスティック棒スティック、
1: はいはい、
0: はあ、持ってますよ。
1: 本当ですか、
0: はあ、写真にね、うん、はあ、載ってますので、イリュージョンマジックショー残り14時から。
1: 無料ですか。
0: 無料です、もちろん。
1: うわー、よかった、そら行かないとラジオ聞いてる皆さんぜひ。
0: あそこでね、で有料になったらちょっと困りますけど ね、
1: もうね、うん、クーラーがね、効いた、ね、
0: そうそうそうそう、うん、涼しいね、そうそうそうそうそうそう、
1: いい、ね、
0: はい、
1: 今から行って、あのもうあの席取ってた方がいいですね。
0: かもしれない、私が10時半ぐらいに行ったんですけど、はい、おじちゃんたちが座ってました。
1: もうそんな早くかな。
0: ええー、
1: あ、すごいね。はい、
0: まあ、立ってみるのがね、やっぱ大変なんでしょうね。だから早めに行ってね、あの椅子のところに何か座ってらっしゃいましたね。
1: あ、そう、椅子そんなに増やせないからですね
0: 後ろにね、
1: そうか、うん、しょうがないね、
0: はい、さあ、そして、はい、明日なんですけども、はい、ゴールデンウィークフェスで、はい、ふれあい移動動物園がやってくるということなんですね。
1: また来ますか。
0: はい、来ますね。ここなんか、言葉が分かれてめーとか言ってるじゃないですか。めー、
1: 言葉が分かれてめー、
0: うん、言葉が分かるといいんですけどめーめーって言ってるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: なんかこう喜んでるのかなと思いながらも、
1: ヤギさんがめー
0: めー、ヤギさんめーめー、ワンちゃんがめーめー言わない。
1: ね、
0: あとハムスターとかヒヨコとか、はいはい、登場するようです。
1: はい、はい、あとは他には、
0: え、5月6日ですか。
1: いや、あのその動物、
0: あ、動物、はい、一応こちらにはヤギと、はい、ハムスターとヒヨコと、
1: はい、
0: これはワンちゃんかな、はい、乗ってますね。
1: 乗ってますか。
0: はい、あともしかしたらヤギさん言ったからアヒルとか、前回アヒルがいたような気がするな、ガーガーって言ってたよな。
1: 場所はどちらの方
0: ですか。はい、1階パームコート特設会場、はい、パームコート分かります。
1: パームコート私分かりますけどラジオ聞きの皆さん分からない方もおられると思うので、
0: はい、
1: はい、説明していただければと思います。はい、
0: 本館と別館がありまして、はい、本館の方の、はい、ベスト電機さん、はい、側の入り口と、はい、別館の方の、はい、セカンドストリートの入り口の出たところの屋根のあるところですね、
1: はい、
0: はいの場所になります。
1: まあ、パームコートって言ってるだけ、あのヤシの実がありますね。
0: そうですね、
1: ヤシの実
0: ね、あります、うん、はい、でお時間の方が11時から13時30分、14時から16時30分の2部構成となっております。ただ参加費の一つとしてお一人様税込み300円で15分間の入れ替え制になるということですね。で、ただし1時半から13時30分から14時までは動物たちの休憩時間とさせていただきます。はい、まあ、状況によっては入場制限をさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承くださいということですね。まあ、子供たちはね、
1: はい、
0: 動物園に行かなくてちょっとちっちゃな動物とね触れ合えるっていう部分では、はい、なんかめちゃくちゃ楽しそうでしたね前回。
1: うん、やっぱりね、うん、なかなか生き物とね、
0: そうそうそう、うん、触れ合うことがね、
1: 触れ合う機会がないからですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、でまた変わったね、本当、はい、ウサギもいたような気がするな、そういえば、なんかもしかしたらいるかもしれない。
1: すごい
0: ですね、こちらはヤギとね、
1: ノアの箱舟みたいな、
0: ね、わお、ね、その言葉を知ってる人はいるんだろうか。
1: いると思いますけどね、はい、まあ、その多種多様の動物がね、
0: はい、
1: はい、揃っているという点ではね、同じかなと思います。はい。

0: ますけどね、すごい、
1: はい、そうですね、はい、さあそして5月6日なんですけども、はい、大好評の大和フルーツサンド、フルーツサンドが やってくる八百屋の作る本気のフルーツサンドということで5月6日水曜日、うん、11時からイオン若松店食品出入り口テントで、うん、大和フルーツサンドがやってきます、うん、萌え断スイーツナンバーワンはどれでしょうということで、はい、やっぱりフルーツはいいですよねって、これでいくともうすごいですね、マンゴーからみかんも半分入ってるんでしょうね、シャインマスカットもこう5列並んでますね、
0: すごいね、サンドイッチ、
1: サンドイッチ
0: ちょっと豪華すぎるね、
1: そうですね、でも今フルーツサンド流行ってますよね、
0: 流行ってるんです
1: よ、流行ってる、うん、ね、なんやかんやってもやっぱまだ売れてるし、うん、中のフルーツってあまり変わらないかもしれないんですけど、うん、クリームでね、うん、決まりますよね、
0: クリーム、
1: はー、このクリームが美味しい、決め手
0: はクリーム
1: になると思います、あとは好きな好きなフルーツかな、
0: うん、クリームがどうだといいんですか、
1: まあ、私的に言えばですね、いくつでも食べれるような、うん、あまりうっと来ない
0: 飽きが来ない、
1: そうそうそう、あ、まあ、限度2個3個にはなるとは思うんですけど、もういくつでも食べれるようなクリームだったら美味しく感じますよね、そうそうそうですね、
0: そうなんだ、うん、
1: どうですか、食べたことあります、
0: 何度かだけ、はい、私あんまりあのクリームが苦手なので、
1: そうですね、甘いものがね、苦手なんで、
0: そうなんですか、
1: はい、そうなんです、
0: まあちょっとね、うん、またちょっと久しぶりに食べてみたいなと思いますね、
1: そうですね、はい、あとですね、毎週火曜日は、まあね、白屋さん、
0: あ、白屋さん
1: 黒崎にね、はいはいはい、本店っていうんですかね、本社というんですかね、
0: はいはい、ありますね、
1: 白屋ベーカリーの販売が毎週火曜日なんですよ、5月も毎週火曜日販売するって、毎回 ご好評にいただいております白屋のベーカリーのオムレットとサニーパンがやってきます、はいはい、でオムレット5個入りで、はい、デイリーヨーグルトとかデザート置きに置いてあります、でサニーパンは2個入りでパンコーナーに置いてあります、はい、個数が限定販売ですので売り切れ次第終了となります、北九州の味白屋のパンをぜひご賞味くださいと、うん、毎週火曜日は白屋のパンも売ってますよということで、
0: ね、若松の人なかなかね黒崎にあるから、ね、
1: そうなんですよね、うん、で5年配の方は特にね、
0: はいはい、
1: あの若松で買えるなら嬉しいでしょうね、はい、どうですか白屋のパン、
0: 私時々買ってます、あの人にプレゼントする、
1: ああ、はい、自分では食べられないですか、
0: 自分であんまり、まあオムレットとかはね、うん、たまに食べますけど、
1: うん、
0: はい、あと他のパンもたくさん食べますけど、
1: そうなんですね、でもね、美味しいパンありますよね、リーズナブルで、
0: でももう贈り物で買う機会が多いですね、
1: あ、まあ、若松店でサニーパンと、ね、オムレットが買えるということでの火曜日ご案内でした、はい、ずるずる言ってますけどそれは何ですか、花粉症それとも
0: アレルギー、なんかのアレルギーですよね、
1: あ、多いですね、いろんなアレルギーを ね、持ってらっしゃる方が、
0: はい、まず全くないですね、
1: はい、ないですねさあどういう意味ですかね、
0: 求人類ですね
1: アレルギーはないですね、
0: アレルギーはアレルギー以外は何かあるんですか、
1: いやその基準とするものが違いますけどね、はい、アレルギーはないなと、
0: ほ
1: うほうほう、他はいろいろいっぱい、
0: 他いろいろあるんですか、
1: いやあんまりないかな、
0: じゃあ健康ですね、うん、
1: はい、まあ、健康は健康かな、はい、
0: はい、
1: ということで以上私さつきの一押し情報をお届けいたしました、それでは一曲お届けいたしましょう、松田聖子ですピロリタケツさん、松田聖子です、 I love you あなたの微笑み

0: 今日も元気なワンオン生放送でお届けしております。今日も元気なワンオン、時刻は12時34分です。
1: どうします、なんかありますか。
0: そうなんです、ちょっとふっと思った時に、うんうん、抜けちゃいましたね、頭が白くて、はい、ということで、はいはい、頑張っていきたいと思います。後半戦になります、はい、後半戦はね、専門店の最新情報などなどをお届けしたいと思います。まずは ABC マートさんなんですが、はい、もうゴールデンウィークセールというのが明日まで、え違う、今日5日だから7日まで行っておりますのでね、はい、ぜひぜひ、ま、

0: その中からですね、
1: はい、
0: はい、ABC マートのアディダスサンダルということで、今回はアディダスのクライマクールのサンダルのご紹介だそうです。だんだん気温が高くなってきた今年もアディダスのクライマクールの季節がやってきました。今回はなんとサンダルバージョン、素足でもちろんソックスでも合わせるのもおすすめ。今回も人気シリーズタイムレスさんがタイアップで出演しております。店頭にポスターなど掲示しておりますので、シューズと一緒にぜひご覧くださいということなんですが、ピロリ竹内さんはサンダル履かれます？夏
2: あんまり履かないですね。
0: あ、そうなんですか、うん、もうやっぱシューズ、
2: スニーカーそのままか、うん、ブリケンシュタックっていうドイツのね、
0: はい、
2: ABC マートにも販売してると思うんですけど、
0: はい、
2: そういうのを履いたりしますね。
0: それはサンダル系ではなく、
2: サンダルですよ。
0: あ、の方では
2: 有名です、
0: ブリケンシュタック、はい、そうなんですね、はい。まあ、今回アディダスのクライマクールのサンダルの、
2: どんな形してるんですか？
0: あのね、うん、紐がね、
2: はい、
0: 普通サンダルの中で、まあ、上に紐なんです。紐がこう結ばれてますね。
2: ほう、
0: ええ、で黒白グレーにほうなんか、うーん、
2: こんな感じですか？
0: そうです、そうです、そうです。上に紐がこう乗っております。はい、普通のサンダルっぽく、
2: 要はスニーカーみたいな形なんですけど、うん、
0: サンダル
2: でスニーカーをサンダルに近づけてたらこうなったみたいな感じですね。
0: そうです ね、はい、紐でこうくるくるくるっと巻いておりますけど、ね、
2: だからこれね、下の部分がもうスニーカーの素材と一緒なんで、
0: あ、
2: もう多分軽いと思うんですよね。
0: あ、そうなんですね。
2: で、多分このかかとのところをですね、
0: うん、はい、
2: このマジックテープで留める形、
0: うん、
2: だからアディダス特有のこの3本ラインのところが、
0: はいはい
2: はい、ちょうど、サンダルの形になってるわけですよ。
0: ああ、そうなんですね。このそこ横のね、3本がね、アディダスにね、う
2: ー、高くないですか？これいくらですか？
0: 値段は載ってないんですけどね、
2: 多分なんかあれじゃないですか、
0: ゴ
2: ールデンウィークなんで
0: ちょっとこう
2: お得になってるじゃないですか、
0: はい、注目されてる ABC マートの分でということで載ってるのは、
2: はいはい、
0: やっぱ2万円とかなってますけど、それを ABC マートでは売ってないと思いますので。
2: そうですか、
0: はい、アディダスの、
2: まあ、ね、うん、見に行ってもらいたいですね。
0: そうそうそうそうそう
2: そう、そうですね、はい、
0: はい、ぜひぜひ、
2: は
0: い、で履いてみてね、履き心地をね見てもらえればね、
2: スポーツサンダル、
0: はい、
2: はい
0: はい
2: はい、
0: さ、そしてもう一つホーキンスからですね、
2: はい、
0: 雑誌リートのコラボシューズで本革とジュート素材を使用した、これから大活躍すること間違いなしのデッキシューズ、本革なので履くほどに足に馴染んできますということで、綺麗めスタイルやデニムやリネン素材のパンツなどにも合わせてカジュアルスタイルにも OK と、夏におすすめのシューズということで、
2: はい、
0: ABC マートホーキンス新作の女性ですね、うん、これレディースのものですね、うんうん、シリーズが置いてあると、こちらもぜひぜひ見に来てほしい。
2: ホーキンスのレディース、
0: はい、の、
2: うん、
0: いや、何でしたっけ、
2: うん、スニーカーですか？
0: あ、いえいえ、どちらにも合うというデッキシューズです。
2: あ、デッキシューズ、
0: デッキシューズが販売されている。
2: こんな形してデッキシューズ、デッキシューズ、
0: うん、
2: ああ、ちょっとローファーみたいな形ですね。
0: そうですね、ローファーよりもカジュアル的なね。
2: あ、カジュアル的なね、うんうん、はい、これ多分素材が柔らかいもので、
0: そうです、そうです、そうです、
2: デッキシューズっていうだけに、
0: うん、夏のね、
2: ヨットアーバーとかのこうデッキを歩くときに、
0: うん、
2: よくフランスの女優さんとか映画の中で素足で履いてますよね、このデッキシューズっていうね、
0: 履いてますね。今回雑誌のリーとのコラボシューズということなんで、雑誌のリーに見ていただければ ABC マートのこの靴
2: って感じですね。
0: ですです、はい、
2: そうですか、ぜひ素足でね、
0: はい、うん、
2: はい、こう痩せた素足でね、
0: はい、やなんで痩せたんだろう、痩せたとかね、もう皆さん
2: 似合いそうですよ
0: 細い足のね、足首がねということで、
2: はい、
0: ドリームジャンボに行っていきましょうかね。
2: ドリームジャンボの話ですか、
0: はい、はい、すいません、はい、5億円のドリームジャンボ、5月1日から5月30日もう発売中ですね。はい、宝くじチャンスセンター、はー、こちらはね、2種類のドリームジャンボ宝くじを同時発売、1等前後賞を合わせて5億円、このドリームジャンボ宝くじ全国で1等が

0: 3億円が最大で12本、はい、1等の前後賞で1億が24本、さらに2等も1億円に賞金がアップして当選が48本だ。あ、
1: まあ、おいっていうのは分かりますね。
0: あ、うん、なんほん、
1: いや、早いんで聞いてる人が分かんないと思うんですよ早口すぎるんで、もうちょっとゆっくり喋らないと聞いてる人
0: に、ね、
1: いやいや、あなたがリズミカルなだけ
0: 前後賞合わせて1億円に賞金がアップして当選本数は最大25本と、まあ、1枚300円からご購入いただけますので、ぜひ、でも買わないと当たらないからですね。
1: そうですね、
0: はい、ぜひぜひ。
1: イオン若松ショッピングセンターは宝くじコーナーどちらにあるんですかね。
0: はい、イオンの食品売り場に、はい、駐車場を背に向けて行くと右手にございます、はいはいはい、ふっと右手を見ると、うん、はい、宝くじ売り場がぴょんと
1: あるんですね。
0: はい、目の中に入ってきます。
1: あ、じゃあ店外、
0: 店外です。
1: あ、店内なんだ。
0: いや、店外です。
1: 店外ですよね、
0: はい、入り口の外に立って駐車場を線にして、うん、入る前に右の方向に見るとあります。
1: そうですか。
0: はい、ぜひぜひ。
1: よく買いに行きます。
0: いや、たまに
1: やっぱ1回300円でしょ。
0: はい、そうです。
1: 何枚ぐらい買うんですか。
0: あのやっぱ一番当たるのは1万円らしいです
1: あ、
0: 1万円買ってる人が結構当たってる。
1: 当たる確率が高いって、うん、
0: 買ってる人が当たってる人が多いという。小道に聞いたので1万円で買います。
1: じゃあ勇気出して1万円使わないといけないですね。
0: そうですね、当たれば億ですからね。夢を買うドリームジャンボ、
1: 送り人ですね。
0: はい、ドリームジャンボですから。
1: タワさんは送り人になったら何したいんですか。
0: 送り人ですか。
1: うん、あの奥持ってる人を送り人。
0: 奥のね、なんかあの葬儀の送り人かと思いました。
1: 違います。
0: はい、あ、奥を持ったら何しますかね、はい、お家買うかな。
1: お家買う、
0: うんうん、車買うかな、うん、夢は広がります。
1: お家か車すね。
0: はい、あ、
1: 車、なんか欲しい車とかあるんですか。
0: あるんですよ、今。
1: 何ですか。
0: あのね、ちっちゃな車で、はい、運転席が遠いで後ろに2人ぐらいで荷物も何も入らない、
1: うん、
0: あの車があるじゃないか。かわいいの、あれが欲しいなと。
1: 日本車ですか。
0: はい、
1: 何やろうね。
0: ダイハツかなんかから出てましたけどね。
1: あ、
0: チラッと見たら、これかわいいって。
1: なんか昔でいうオートサーリー
0: みたいな。そうそうそうそう、です
1: ありますね。
0: はい、で今色がかわいいじゃないですか、はい、だから、ね、あれが欲しいなと言っております。
1: わかりました。
0: はい、さあ最後なんですけども、はい、ゼッテリアさん、もう美味しいもんがね、私大好きじゃないですか。はい、はい、ゼッテリアさんから、はい、アボガドをシリーズ。
1: 私も好きですね。
0: アボガドが好きですか。
1: アボガド好きなんですよ。
0: あ、
1: 好き、美味しい。
0: 美味しいですよね。アボガドだけ食べるとあまり味ないんですけどね。なんかに合わせてこうちょっと、
1: そうですね、そう言われれば、
0: はい、
1: う
0: ん、何かに合わせると生ハムとか合わせるとちょっとあの何塩味が出て美味しく感じますよね。
1: パスタに入ってる場合もある。
0: おー、ありますね。
1: あとサラダはもちろんありますよね。
0: うん、うん、このアボガドってさ、すごい、アボカドってね、20種類のミネラルやビタミンが入ってるの知ってました。
1: 20種類もですか。
0: はい、若返りのビタミン E と、うん、むくみ改善のカリウムと、うん、食物繊維と良質な脂質オレイン酸が含まれてる。
1: オレイン酸、
0: はい、よく聞きますよね。オレイン酸って、
1: オレイン酸、カシューナッツと一緒じゃん。
0: おー、そうですか。悪玉コレステロールを減少させる、血液に健康を保つ良質な脂質っていうことでね。はあ、あと葉酸が入ってるのは血液を作るのを助ける。ただね、食べ過ぎるとダメみたいですよ。1日2分の1から1個が適量だと。
1: あ、なんかあの前の奥さんが
0: 何ですか、その
1: サプリ、うん、あの葉酸って書いてる、
0: はいはいはい、
1: あのサプリメントをですね飲んでたんですよ、
0: はい、
1: でそれ置いてて、
0: はい、
1: 私その時葉酸って知らなかったんですよ、
0: はいはい、
1: なんこれと思ってですね、うん、葉酸っていうその食べ物があるんですね。
0: そうですね、
1: 成分っていうんですか。
0: 成分ですね、葉酸という。で、血を、血液を作る助けと健康な発育を施す。
1: おー、
0: すご
1: いですよ。葉酸よく食べたりしてました。
0: いや、あの耳にはしてました。じゃあそれを探して食べてるかって言ったら微妙ですけどね。カリウムもバナナの2倍含まれてるって。塩分を排出しむくみを改善するっていうのがアボガド、アボカドね。
1: あの葉酸はビタミン B 群の一種で、
0: うんうん、
1: 水溶性

0: じゃあビタミンなんだ
1: って、という健康的にはね1日2分の1から1個食べたらいいというアボカドのフェアが行っております。
0: 妊娠前妊娠とかにいいみたいですね。
1: ちょっとこうアボカドチーズバーガーに行きましょうか。はい、でゼッテリアさん、はい、ゼッテリアさんでですね、はいはい、アボカドの入ったチーズバーガー、
0: はい、
1: もうアボカドのクリーミーな味わいと優しい酸味のあるオーロラソース、濃厚なチーズのコクが、ね、繰りなす贅沢な味わい、バンズでね挟まれて、はい、とあとねアボカドビーフバーガーもあるそうです。ビーフ 100% のジューシーなパティバディとエビバーガーも、エビバーガー大好きでしょ。
0: いやあのもうビーフもエビも好きです
1: よね、はいはい、これ美味しそうですよね、チーズバーガーもね、
0: これね、
1: 健康にいいってなるとねぜひぜひね、
0: なんかもうあれですよね、あのこのなんビーフのパテと、
1: はい、
0: アボカドって合いますよね、
1: 美味しいです、
0: 一緒に食べるとね、
1: 美味しいですね、
0: エビと一緒に食べても美味しいんでしょうね、
1: ほんとね、まあ、その間にトマトも挟まってますからね、
0: これあれですね、エビバーガーって中くらいのエビがこうなんていうんですか、かき揚げみたいにこうまとまって上がってるわけでしょこれ
1: そうですそうです、
0: エビぐらいがそのまま挟まれてるわけじゃないです
1: ね、そうそうそう、プリプリのエビがね、あの揚げたての中にこう、
0: ハラさんの方が好きなじゃないですかエビバーガー、
1: エビよりも私は普通のバーガーが好きですね。
0: あ、そうですか。であれですか、いつもこれ一緒に食べる時のお供の飲み物は何ですか。
1: お供の飲み物、昔はね緑色のものって言って
0: 緑色とか言います、
1: 緑色の
0: 緑色っすよね、
1: メロンソーダをね、
0: メロンソーダ好きよね。
1: ただね、昔はメロンソーダってなかったんですよね、ペットボトルでは。
0: はいはいはい、
1: だからああいうところっていうか、バーガーとか
0: ゼッテリアさんとかね、そうバーガーショ
1: ップ、バーガーショップとかで
0: しか飲めなかった。
1: そうだからあれをこう常に飲んでたけど、今もうねペットボトルでも売ってあるんですよね。
0: ああそうなんですか、それ知ったわけですね、は
1: い、そうなんです。そしたらまあ健康的にウーロン茶に変わったんですけど。
0: あ本当にペットボトルで飲んでるから、はあ、バーガーショップでは
1: もうやめちゃったんですよ、
0: メロンソーダ飲まなくていいや
1: みたいな。へ
0: ーそう今あのファミリーレストランとか行ってもあるでしょメロンソーダ。
1: ありますありますあります。
0: 飲んでます？
1: いや飲んでないです今メロンソーダは
0: 変わりましたね。
1: そうなんですよ、ちょっと大人になったかなみたいなね、はいはい、もう笑われてましたけどねメロンソーダ飲んでるとい
0: やだって普通ね、あれ小学生とかが ね、うん、ね好きな、ね、味ですからね、はい、
1: そうでしたね。
0: その上になんかフロート乗せてね、
1: うん、ありましたね、美味しいでも美味しかったですけどね、はい、はい、では、はい、以上、
0: 以上
1: 専門店の、はい、最新情報をお届けいたしました。それでは1曲お届けいたしましょう。麦でテルマカシ。終わりがないものはこの世界に

0: 生放送でお届けしております。今日も元気なまま、時刻は12時53分です。もう間もなく終了になりますからね。さあ、火曜市情報。
1: 間もなく終了なんて何が？
0: え、番組が。
1: あ、番組が。
0: だから届けないとということでね。
1: ヤクサ、ヤクサ爆発。
0: 今ヤクサって言ったじゃん。間違えちゃってる。ということで、早くね、火曜市情報をお伝えしたいと思います。どうですか、チラシ見てギャーギャーギャーギャー言っておりましたが。
1: ギャーギャーなんですか。
0: あー、安っ、何これ、どこ
1: 興奮してるんですよ。
0: はい、何を見て興奮されてたんですか。
1: もう全部です。
0: えれ、そうですか。全部
1: まず目についたのはやっぱり、うん、あの料理酒とかね、
0: はいはいはい、
1: とか、はい、みりんとか、
0: はい、
1: これ全部98円。
0: はい、
1: ね、98円です。これ1リットルかな。あ、500ミリリットルか。
0: うんうん、ちっちゃいんですよね。
1: 360ミリリットル。それでもこれ
0: 98円。いやいや、98円ですからね。
1: 安いし。
0: 安いよ。
1: あと、あのコンソメ、
0: コンソメ、はいはいはい、
1: コンソメ、はい、50g、
0: うん、
1: カリオリね、98円。
0: 結構使いますから ね、
1: これも今ね、 SNS とかで、うん、あのお金のかからない、
0: うん、
1: あのすぐできる食べ物とか若い人とかよく作って
0: アップしてるんで、料理のレシピが、
1: そういう時に、うん、そうなんです、その時にですね、うん、で、うん、あの出汁とか、
0: はい、
1: このコンソメとかです
0: ね、はいはい、
1: あとこの料理酒とかを使うんですね。
0: そうですね、
1: うん、あとあれ何でした、
0: ん、
1: 昆布、
0: 昆布、出汁、
1: 塩昆布ね。
0: あ、塩昆布ね、
1: 塩昆布とか、
0: はいはいはい、
1: 切ってあるやつが入ってるでしょ。
0: はい、ありますね、
1: うん、ああいうのとかね、
0: うん、
1: あのすぐパスタが作れるんですね、ああいうのがあるとね、
0: うんうん、料理酒とかね、本テリとかありますけども、うん、それとともになって
1: なくなるんですよ、こういうのって
0: 使うからね。
1: うん、だからかこういう安い時に買っとった方がいいんですよ。
0: はい、はい、あと、いりこだしとか昆布だしとか、
1: はい、
0: 島屋のだしも98円、うん、焼きあごだしとか、
1: はい、
0: 顆粒ですけど、こちらも98円均一の中に、
1: うん、
0: でね、焼き、ね、皿うどんセットがあるんですよ。
1: ありますね、
0: 長崎皿うどんセットで、うん、オイスターソースの味と長崎皿うどんっていうのが2種類あるんですけど、はい、こちら

0: な野菜の98円のセットがあるじゃないですか、キャベツともやしと玉ねぎとか、
1: はい、
0: あれと一緒にすると豚肉さえあればもう皿うどんができちゃうんですよ。
1: そうですね、
0: もう簡単でしょ。
1: 簡単簡単
0: ねえ。でお野菜取るから栄養も満点、うん、ねえ、それが98円ですよ、う
1: ん、安い
0: ね、
1: 安い、
0: 安いですよね。こういう時に買って置いとくとね、いざっていう時に、はい、なります。
1: やっぱ牛肉も安い。
0: う
1: ー
0: ん、
1: オーストラリア産の肩ロースが、
0: うん
1: うん、一口ステーキ用で298円ね。
0: はい、
1: 安い。あ、もう値段
0: もう56分になっちゃったんですよ。
1: あらー、まあ、最後ね、
0: うん、
1: 串揚げ腰盛り、
0: はい、
1: これ550円、
0: ね、いいですね。ビールのともに、
1: ね、うん、お父さんとかね、うん、すごい安いんで買ってね、
0: はいはい、
1: 家でね、はい、酒飲まれたらいいかと思うんですよね。
0: そうですね、
1: うん、ビールと
0: ね、ありがとうございます。以上、海洋市情報をお伝えいたしました。本当にあっという間でしたね。
1: カップラーメンね、
0: はい、そうですね。マイク落としましょうかね、はい、ということでですね、もう時間のほか56分の40秒になっちゃいました。今月の岡村家のプレゼントのご案内をいたします。イオン若松ショッピングセンター、専門店街のみご利用いただけます。お買い物券をドドーンとプレゼントしちゃいます。今月は2000円を5名様へのプレゼントです。さて、応募方法ですが、必ずどこかにワオンと一箇所ご記入していただきまして、郵便番号、住所、名前、年齢、40代50代で構いません。この番組ワオンへのメッセージは必ず添えていただきまして、メールの方では mail@hibiki.jp です。時間がなくなりましたので、キーワードは鯉のぼり、こいのぼりでいきたいと思います。たくさんのご応募お待ちしております。ということで、ピロリ武智さん、ありがとうございました。もうほんとあと30秒になっちゃいましたね。はい、来週も火曜日12時に 88.2 でお耳にかかりたいと思います。この後もエアステーション響きの番組でお楽しみください。それでは皆様、ごきげんよう、さようなら。今日も元気な和音、この番組はイオン若松ショッピングセンター専門店街の提供でお送りいたしました。バイバーイ。
2: 今、和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
3: 着物が初めてという方、
4: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
5: お気軽にご相談ください。
2: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278、 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
6: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
7: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
6: 全く新しいカレーですか。すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
7: カレーは薬膳梅
8: よ。カレーごませ
6: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは0935814939 0935814939で覚えてください。
9: 献血始めますね。
10: はい、頼んだぞ。私の血液
11: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
9: ちょっと献血ありがとうございます。
10: ヒーローは私の中に流れている。
12: シンク献血、
10: 日本赤十字社。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
1: ネクタイ結ぶの下手、子供か。
2: おっとけ。
3: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
2: はいいじゃん。
3: 二十歳の献血、
4: 日本赤十字社。

0: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
1: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
0: 他には
1: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
0: おお。
1: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
0: おお。
1: 川崎先生は出ないよ。
0: ああ。
1: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
2: お待ちしてます。

0: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
1: 西日本オートリサイクル。
2: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909。 ポリテクセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
4: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え。ぜひその味を一度ご賞味ください。
3: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
4: カレーは薬膳梅
5: よ。カレーごとせ
3: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。

0: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1、 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。東京理科大学陸東会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月東京理科大学理工学専攻科で気候学卒業、木崎です。エアステーション響き。
4: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。Filter for tomorrow。
5: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年、島津好美です。ここのコーラスに入れば、歌がめっちゃ上手になりますよ。エアステーション、響き。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこにあるの、その工務店さんは？
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には、安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心な施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
4: 二十歳の献血、
5: 乙女の休日がノーマーク。
6: ノーマーク
5: なーら
4: 献血しろ。
5: 献血に行けばいい。
4: 私にもできるかな。
5: オーケー、その気持ちさえも命を救う第一歩。悪くないだろう。
7: 命に届け、チャンスは今だ。行こう献血。
8: 日本赤十字社。

皆さんこんにちは。本日は5月の5日火曜日となりました。15時からは八幡ラブナラジオのお時間となります。本日も八幡西区鉄王の胃腸庵の中にありますもやい通りスタジオより1時間の生放送でお届けをさせていただきます。お相手は八幡の街が大好きな敦です。本日は子供の日と

いうことでですね、まあ素晴らしいですね。天気も非常によく、今スタジオからまあ外を見る限り雲が全く見えない青空ということで、気温もですね、なんでしょうね、こう真夏の暑すぎず感じじゃない、本当に心地いい風が吹いている、もう絶好の観光日和なのかなというふうに感じますね。ゴールデンウィークに入ってですね、雨がちょっと降ってる時もあったので、今年のゴールデンウィークどうかなという感じはしたんですけどね、本日はお出かけされている方多いんじゃないかなというふうに思いますね。まあ街の情報も含めてですね、本日はいろいろお届けしていければなというふうに思います。なおただいつも YouTube の放送も同時にあるんですけれども、本日は YouTube お休みで、この放送電波のこの声のみということになっておりますので、ぜひ1時間よろしくお願いいたします。さあ、まあ今ゴールデンウィーク真っ只中ということでですね、まあ私も八幡駅前で飲食店をやらせていただいておりますので、まあ近くの、まあ、会社がですねほぼお休みということで、ご来店になられるお客様もですね、こう日頃とは全く違う方々が来られておりまして、やっぱりお休みだなというふうに実感してるんですけどね。特にやっぱりご家族で来られる方が多いですね。中にはですね、お休みで一人でお食事に来られる方も多いんですけど、やっぱり目立つのがこうファミリーの方々、特にお父さんお母さんお子様と、あとおじいちゃんおばあちゃんですね、もう団体様で来られる方が多くて、よく何ですかね、忙しい時はどうしてもできないんですけど、時間がある時にですね、よくお話をさせていただくんですよ。お近くから来られたんですかというふうに聞くと、大体やっぱり遠くから来られてるんですね。やっぱ意外に多いのはですね、東京ですね。東京からやっぱりこの北九州に来られて、で聞くと、まあ、北九州というか福岡ですね、福岡県に来て、まあ、1泊2泊実家に帰って来られてる方も多いんですけど、そうではなくですね、旅行で、東京から来られて福岡を拠点に、まあ、今日は北九州とかですねいう方が結構多くてですね、で、まあ私お店が八幡駅前にありますので、もう目的はほぼ皆さん皿倉山か、河内の富士園、もうこの2つですね。で、まあそれを見に来たと。でその中で、八幡駅前食堂にご来店いただいて、食べていかれるという方が多かったというか、まだあるのでですね、多いかなと感じです。あと昨日ですね、沖縄からお母さんと息子さん2人で、旅行に来て、福岡県自体が初めてということで、まあ、その方々は北九州メインで来られて、まあ、皿倉山登ってですね、すごい良かったということでですね、その降りた後にお店に来られて、もうその昨日ですね、もうその日に沖縄に戻るというふうに言われておりましたけれども、まあ私と奥様はですね、沖縄が結構好きでですね、逆に沖縄に今年行けなかったんですよね。私どうしてもお休みが取れなくてですね、行けなくてですね、あと家にワンちゃんの赤ちゃんパピーちゃんがですねいますので、まだ放っておけないということでですね、今年沖縄断念したので、いや逆に沖縄すごくいいですねって言うと、これやっぱり地元あるあるですね。私はもう北九州にいて、やっぱ沖縄に行きたいという、沖縄いいですねってなるんですけど、沖縄の方はですね、いやもう沖縄より絶対北九州の方がいいですよってやっぱり言うんですよね。また北九州に行きたいというふうにおっしゃられてましたけど、まあ、ちょうど昨日はですね、お昼に皿倉山登ったということなので、次来られた時はぜひ夜景をとお勧めしたのと、あとやっぱり、まだまだこう回れてないところがいっぱいあるので、いろいろ回りたいって言われたので、結構ですね、文字であったりとかですね、文字のブルーイングとかですね、文字港レトロとか、あとそれ以外のですね、まあ、村方福岡方面でも含めて結構ですね 5,6 箇所おすすめスポットをですねお伝えしたら、もう必ず北九州に来ますって言われてたので、まあこれもゴールデンウィークならではなのかなという感じがしますね。

まあ、今現在ですね、本当にこうちょうどお昼時過ぎたぐらいなので、お昼ご飯食べ終わって、まあ、前半どこか回ってお昼ご飯食べて、今からさらにどこか回ろうかなっていう方々がいらっしゃるのでですね、ちょっとこの後ですね、いろいろこう河内の富士園であったりとかですね、情報をお届けしていこうかなと思いますので、1時間よろしくお願いいたします。それではここで曲を1曲お届けいたしましょう。米米クラブ君がいるだけで。

八幡を愛する人の癒しの空間、スイーツ&バーブルーオーシャン。極上生パスタとアイデア満載の手作りケーキのお店です。コース料理ほか、マスターこだわりの食材を使った料理をぜひご堪能ください。 JR 八幡駅から徒歩2分、女性一人でも安心です。電話番号 093-681-7111、 093-681-7111。 お客様をどこまでも喜ばすスイーツ&バーブルーオーシャンへお越しください。

はい、ではここからはですね、いろんな、街の情報をお届けしていこうと思いますが、ゴールデンウィーク真っ只中、現在ですね、八幡駅前からですね、来られる観光の方々が行かれるスポットとして大きく2つ、一つは皿倉山ですね、そしてもう一つは河内の富士園ということなんですけれども、まあ、皿倉山はですね、一年中登ることができるんですけれども、ただこの河内富士園ですね、実は日本で美しい、場所31選というのにですね、以前選ばれてからもう世界中からですね、観光客の方が一度その河内の富士を見に行こうということでお越しになられるんですね。で、その見られる期間っていうのがこのゴールデンウィーク期間中のみということですので、実は明日までなんですよね、5月6日でもう閉園ということで、次見られるのは来年ということなのでですね、まだ行かれてない方はですね、あの今日明日がありますので、ぜひですね見に行っていただけたらなと思います。ただですね、この富士園なんですけれども、あまりに来場者数がですね集中するために、近隣のですね富士園まで行く道路ですね、これが非常に狭くですね、決して交通のインフラが良くないので、ものすごい渋滞をしてしまうんですね。なので、2016年から、現地にいきなり行けないようになっております。事前にですね、予約チケットというのを、購入していただいた方のみ、入ることができると。その道路にですね、それをお持ちでない方は、富士園に近づくことすらできないというふうにかなり制限をかけております。で、このチケットというのはですね、各コンビニエンスストアで、購入することができまして、入園料のトータル金額がお一人様1600円なんですけれども、この予約チケットというのが、コンビニで600円で販売されてるんですね。で、この予約チケットを、購入していただきまして、そのチケットを使うことによって、富士園まで行くことができると。で、富士園の入り口で差額の1000円ですねをお支払いいただいて中に入園するということですので、必ずですね事前にチケット購入が必要と。で、富士園チケット買い忘れたから、まあ富士園で直接買えばいいやんっていう話を聞くんですけれども、富士園自体にはその予約チケットっていうのは販売しておりません。なのでそこまで行ってしまっても入れないので、その時は、一度ですね河内から山を降りて近くのコンビニエンスストアに戻らないといけないという状況になるので、必ずですね事前に予約チケットを購入してから、富士園に行かれるということを、お願いいたします。で、ちなみにですね、この一応その人数制限もかけておりますので、集中する時間帯、これ時間帯で分かれてるんですね。時間帯がですね8時から10時、10時から12時、12時から14時。もうここまでは今日も終わってますので、残りが14時から16時、16時から

18時の残り 2種類の時間のチケットのみになるんですね。で、この富士園は18時閉園なんですね。あのライトアップとか全くありません。もう18時で閉園ですので、最終入場が17時15分ということになっております。なので

ますので、もう少しありますけれども、なのでですね、お考えの方はですね、割と急ぎで行かれた方がいいのかなと。ただもうこの時間がもしですね、あの入場制限かかっている場合はチケットの販売自体もストップしているので、その辺はですね、あのコンビニエンスストアで直接確認ということになっております。でこの富士園がですね、非常にやっぱり人気でですね、割とですね、実はこれ歴史深いんですよ。有名だったのはですね、まあ何年か前なんですけれども、実はですね、これ初め個人営業として始めているんですね。まあ個人経営として営業を始められたのが、1968年ということですので、今年2026年は49年目という形になります。で、正式に今のような形で開園をしているのが1977年からというふうになっているんですね。で、一番の目玉は、富士園のトンネルですね、ドームと言われる、もう人気スポットなんですけれども、これがですね、当初、今も大きくなってるんですけど、80メートル。それでもすごいですけどね、80メートルのトンネルが完成したのが、1977年と。そして、今の富士ドームとして完成したのが1990年と。いう形で、その後、まあ、改良などもあるんですけど、まあ、富士ドームとして110メートルトンネルですね。まあ、これがその富士ドーム1990年完成で、1997年に一度こう改良されているということで、かなり歴史が長い富士園という形になっておるんですけれども、割とですね、こう、皆さん富士というと上からこう、すだれのように下がってるイメージなんですけども、まあ確かにそうなんですけど、この富士ドームはなかなかの圧巻、大きいんですよね。で、とても長いのでですね、見応えがあるという、この北九州でもですね、トップクラスの、観光スポットになっております。ですね、もういよいよ明日が最後、まあ今日はですね、非常に天気がいいのでですね、今がチャンスかなと。まだチケットが残っていれば、ぜひですね、行かれてみることをお勧めします。そして、あともう一つはやっぱり皿倉山ですね。今、私、八幡駅前で、お店をしておりますので、その皿倉山に登るための無料シャトルバスが出てるんですけど、その乗り場が目の前なんですよね。もう、本当にお店の中からですね、皆さん待ってる姿が見えるんですけれども、ね、すごい近いので、待ち時間が長い方はですね、当店にお食事来られたりとかですね、本当にされてるんですけど、通常はですね、1時間2本、オレンジ色のですね、28人乗りのバスがお迎えに来て、まあ、乗っていくんですけれども、やっぱり夕方とかになるとですね、もう28人以上並んでるので、1回では乗り切れずに、で、そこで乗れなかった方はタクシーで行くか、もしくはもう30分ほど待つか、っていう状況だったんですけど、まあさすがゴールデンウィーク、ものすごい人が並んでるので、バスがですね、増えております。それもですね、大型観光バス。あれ何人乗れるんですかね？ちょっとわからないです。50人以上は絶対乗れると思います。もっと乗れるんじゃないですかね？ものすごい大きいバスが、それももう時間関係なくずーっと頻繁に来てるので、まあバス停で待つ時間はそんなにないと思いますね。ただ上のですね、ケーブルカーですね、これはもう時間が決まっておりますので、で乗れる人数もですね限られておりますので、ケーブルカーはもしかしたら待つかもしれませんけれども、今すごい、バス量産体制で皿倉の方に向かっております。でものすごい人数の方がいらっしゃるのでですね、盛り上がってるかなと感じですね。ただまあこの、特にですね夕方時間帯が、集中をします。で、やっぱり夜景で有名になっている皿倉山、100億ドルの夜景と日本三大夜景の一つということで、まあ日本のみならずですね世界中から見に来られておりますので、やっぱり夜景目当ての方が多いです。で、今、ゴールデンウィーク中、夏の期間として、割と遅くまでですね、シャトルバスの送迎があっておりますので、一番最後、降りてくる方、10時過ぎぐらいまでありますね。ありますので、結構ですね、

あの夜景見に行くチャンスかなと。ただあのやっぱりですね、夜景前の夕日も人気なので、4時台とあと5時台ですね、この2時間の、バス待ちの人数がものすごく多いので、個人的にはちょっと早めですね、ちょっと早め3時台とか、まだ空いてますので、多いですけどまだ空いてる方ですので、3時台ですね、ここを狙って山に登られるのもいいのかなという感じがしますね。でそこからちょっとのんびりしていただいて、あの遊び場もありますので、山頂を楽しむことができますので、楽しんでゆっくり夕日を眺めると、そして夜景、日が暮れてですね、夜景をしっかり見て、下山すると。そして、下山したら八幡駅前食堂で、あったかいおでんや晩ご飯の定食を食べるという形がおすすめなのかなと。あのそれ以外にも近くにもですね、有名な八幡のちゃんぽんさんであったりとか、あとあの人気のうどん店八幡角テラスさんとかですね、あと飲み屋もですね、たくさんありますので、ぜひですね、終わった後はせっかくなんで八幡の街繰り出していただいて、ちょっと食を楽しんでいただいてもいいのかなという感じですね。でちなみにですね、シャトルバスなんですけど、これ自体は無料です。ただ皿倉山の、ケーブルカー、そして途中乗り換えのスロープカーですね、2つの乗り物で山頂に向かいます。この往復チケットが、大人の方で往復1230円という形になっておりますのでですね、ただまあ、駅からですね、シャトルバスに乗って、そこから麓駅まで行って、麓駅からケーブルカー、ケーブルカーで、ほぼ8号、9号目ぐらいまで行って、最後、スロープカーで山頂までということなので、ほぼ登らずにですね、歩かずに、山頂まで行ける山ということですので、ぜひですね、ちょっとその辺も、普通に、ちょっと山登るの体力自信がないとかいう方でも全然登ることができますのでですね、一度行ってみられてはいかがでしょうか。サラクレームですね、これはゴールデンウィーク終わってもですね、通常通り山に登ることはできますのであれですけど、ただまあ今夏の期間でですね、特にゴールデンウィーク期間ということで、バス増量で、バンバン移動してますので、今だったら待ち時間が少なく、行けるかなという感じですね。ぜひチェックしてみてください。もちろん車で麓駅まで行くこともできますので、178台収容の有料ですけど立体駐車場がありますので、ぜひそちらもご利用してみてください。さあ、あとはですね、まあ他にもですね、このゴールデンウィーク期間中、様々な場所で、イベントが開催されておりますが、イベントというより、これはまあ八幡駅前食堂に隣接する、ルーシーズカフェというですね、ゴールデンウィーク期間中限定営業をしています。私今ラジオ生放送でスタジオにいますが、私がいなくとも、心強い奥様がですね、今ルーシーズカフェを営業しております。八幡駅前食堂には隣接するテイクアウトショップがあるんですけれども、そちらの方でですね、ただいまメロンソーダの販売をしております。これですね、メロンソーダ今非常にやっぱり再ブームということでですね、人気が出てるということなんですけれども、当店が販売しているメロンソーダ少しお高いです。通常のメロンソーダが880円、そして、夕張メロンソーダ、これオレンジ色のメロンソーダなんですね、夕張メロンソーダが980円という形で、一瞬見たらちょっと高いっていうイメージなんですけども、まあ内容がいい、とても美味しいです。特に夕張メロンの980円なんですけども、これですね、実はメロンのシロップを、まあ、使っているんですけども、メロンソーダですのでメロンシロップを使うんですけれども、通常の880円緑色、夕張メロンソーダオレンジ色あるんですけど、このシロップがですね、すごい高級なシロップを使っているので、なんでしょうね、ちょっと懐かしさがありながらすごい高級感がある、甘すぎないんですよ。

だけど、何ですかね、特に夕張メロンはメロンソーダをこう出来上がったものを手に取って香りを嗅いでいただきますと、本当に夕張メロンの香りがすごい香るんですよね。もうとてもシロップの香りではないっていう、この夕張メロンのですね、美味しい香りがしてきます。で、その、まあ、夕張メロンシロップ、メロンソーダは、その夕張メロンシロップをふんだんに使って、で、氷はですね、混ぜやすいクラッシュアイスにしてですね、それに炭酸を注いで、そこに、ホイップクリームを、乗せます。そして、プレミアムですね、これアイスシャーベットじゃないんですよ。プレミアムのアイスクリーム、バニラのアイスクリームを、乗せて、さらにその上に、夕張メロンシロップをかけて、サクランボを乗せるということでですね、来られた方も、意外に高いねって言われる方も何人かいらっしゃいますけど、ただ出来上がりを見たら、うわ美味しそうと、で飲んだらうわ美味しいって言っていただけるので、満足していただいている、メロンソーダになります。で、これゴールデンウィーク期間中なんですけど、明日はもうお休みですので、本日が販売最終日ということでですね、結構たくさんの方にですね、ご利用いただいておりますが、まだ本日の夕方6時までですね、八幡駅前食堂に、隣接するルーシーズカフェというですね、ボーダーコリーちゃんのイラストがですね、目印です。可愛いですよ、ボーダーコリーちゃんがですね、笑顔でメロンソーダを飲んでるイラストがついてます。もうそれが目印ですぐわかります。で、ちなみにこのボーダーコリーちゃんは、奥様のですね、実家の方に、いる赤ちゃんのパピーちゃんなんですね。ボーダーコリーの赤ちゃん、生後7ヶ月超え、もうちょっとで8ヶ月ぐらいになるんですけれども、まあ、3ヶ月ちょっと、4ヶ月ぐらい、4ヶ月ならないぐらいで、来たんですけれども、このですね、可愛いんですよ。もう本当に笑顔がですね、良くてですね、可愛いんですけれども、大きいんですよね。パピーちゃんっていう、赤ちゃんっていう、まだ年齢なんですけれども、すでにもう18キロぐらいあるんですよね。まっすぐ立ち上がるとですね、本当にもうすぐ大人の身長に行くんじゃないかぐらい大きいです。すんごい大きいんでですね。で、あとやっぱり力強いんでですね、今ルーシーちゃんはちなみにですね、ゴールデンウィーク前から、警察犬訓練学校に、入校いたしましてですね、ちょっとお利口さんになって帰ってきてほしいのでですね、今訓練学校に行っております。なかなかですね、やっぱりあのぐらいの大きさのワンちゃんになると力も非常に強くですね、やっぱり赤ちゃんのうちからちゃんとしたですね、お勉強をしとかないとですね、非常に、なかなか大変な思いをしましてですね、今学校で元気に頑張ってます。先日会いに行ってきましたけど、入校2週間はですね会えなかったんですけど、その後1週間に1回だけ会うことができるので、もう早速会いに行ってきましたけれども、なんかですね、忘れられてるかなと思ったら、もうとんでもないとんでもない、すごい喜んでくれてですね、もう尻尾とか、もう尻尾ブンブンがもう高速ブンブンですね、尻尾のフルスピードの速さにちょっと驚きましたけど、もう本当に、なんか抱きついて飛びかかってきてくれましたけどね。まあでもちょっとやっぱりお利口さんになってた感じがするので、今から3ヶ月、だから今だいたい3週間ぐらい経ちましたから、3週間、4週間だ、もうすぐ1ヶ月になるんですかね。なので3ヶ月間入校ということなので、あと2ヶ月、ちょっと頑張っていただきたいなと。そういうルーシーちゃんがですね、マスコットキャラクターで、営業しておりますので、ぜひですね、ルーシーズカフェ本日の、6時まで、八幡駅前ですね、本当に JR 八幡駅前から歩いて2分ぐらいですね、大通り沿いの一番手前の角に八幡駅前食堂という、私がやらせていただいております、定食屋さんがあります。その定食屋さんに隣接しておりますので、もう歩いていただければすぐメロンソーダの旗も立っておりますし、ボーダーコリーのイラストのルーシーがおりますので、ぜひですね、メロンソーダこの機会にですね、一度、試してみてください。さあ、そんな中ちょっと

ここでまた曲をお届けしてからですね、いろいろしようかなと思いますけれども、そう、曲をお届けしましょう。サカナクションがいいですね。はい、ちょっとお待ちくださいね。でまたこの後いろいろ情報をお届けしていこうかなと思います。今回は割とちょっと八幡駅前食堂のお話あまりしたことがないので、まあ、その辺もしていただいこうかなと思います。はい、それではお聞きください。サカナクション怪獣。

ブルーオーシャン、極上生パスタとアイデア満載の手作りケーキのお店です。コース料理ほか、マスターこだわりの食材を使った料理をぜひご堪能ください。 JR 八幡駅から徒歩2分、女性一人でも安心です。電話番号 093-681-7111、 093-681-7111。 お客様をどこまでも喜ばすスイーツ&バーブルーオーシャンへお越しください。

ではここからはですね、また違うお話をしていこうかなと思います。せっかくなので日頃あんまり話さない八幡駅前食堂についてですね、お話をしていこうかなと思いますけれども、昨年の8月の5日から、業態変換ということで、イタリア料理の店からですね、定食屋という形に変わったんですけれども、定食屋というと、本当に、ワンコインでお得に食べられる定食っていうイメージが、まあ、強いかなと思うんですけれども、まあ、この八幡駅前食堂っていうのはですね、ちょっと違いまして、美味しいものを、食べられる定食屋ですね。良いものを定食スタイルでという、形でやっております。まあ、体にいいものということでですね、非常に手作り感ある定食を販売させていただいているんですけれども、なので通常のですね、定食屋さんより多分設定がお値段的に高いというふうによく言われるんですけど、ただ本当に最近はですね、金額は高くてもいいから美味しいものを食べたいという方がですね、非常に増えてきましてですね、高いと言っても多分同じものを他のところでお召し上がりになろうと思ったらうちは絶対安いと思うんですけどね、メニューをですね、ご提供させていただいております。で、まあ、随時ですね、新しいものを試行錯誤しながら、これはいけると完成したと思ったものをですねメニューに入れていったりしているので、定期的に、メニューが変わっております。なので大体3ヶ月に1回ぐらいですね、メニュー表自体がですね、作り変えられておりまして、ここ最近はですね、冬場はですね、三陸牡蠣フライの定食がですね、ありまして、非常にジューシーでですね、人気がありましたが、まあ、暑くなってきて牡蠣のシーズンではなくなってきましたので、その代わりに、ブラックタイガーエビフライということで、これ実はオープンの時にですね、ブラックタイガーエビフライっていうメニューがあったんですけれども、まあ非常に喜ばれたんですけど、どうしてもですね、私のやっぱり厨房の調理スピードがですね、なかなかやっぱりまだまだ、慣れてないという、まあ練習はしたんですけれども、追いつかないという部分があって、まあ、お時間をかけてしまうのと、あとクオリティがどうしても落ちてしまうと、まあ、私の未熟さなんですけどね、ありまして、一度エビフライをメニューから、まあ、外したんですよね。ただまあ、その中でずっと半年ぐらいですね、定食を作り続けまして、だいぶですね今の形にこう体が反応するようになってきたというか、慣れてきて、スピードもクオリティも、上げることができてきたので、復活ということで、やっております。で、まあ、初めオープンの時に出したブラックタイガーエビフライとですね、使ってるエビは同じなんですね。非常にプリプリした大きいです。大きいエビをですね、使って、おりますが、やっぱりクオリティアップということで、今回衣にですね、かなりこだわりを持っておりまして、もうこれ作り方は秘密ですね。本当に試行錯誤しました。まあ、2種類のパン粉をですね、使いまして、衣の付け方もですね、もういろんなパターンで、やりましてですね、あとその仕込みの仕方ですね、まあ筋切りの切り込みを入れるんですけれども、切り込みの入れる場合

場所と、筋の切り方とですね、いろいろ試した中で、今の状態がですね、まっすぐなエビフライになりながらも、エビのこのプリプリ感を損なわないと。で、さらに衣も、なんでしょうね、こう、熱すぎても、もう衣だけになってしまうので、エビ感が弱くなるし、薄すぎてもやっぱり物足りないっていう、中でですね、いろんな漬け方をして、まあ今の漬け方が非常にバランスがいいのかなと。見た目も大きいし、あと、食べ応えもあるし、エビの風味とか、エビのプリプリ感が損なわれてないと。いう形でですね、なかなかいいものができたんじゃないかなという形でですね、これが、ブラックタイガーエビフライがですね、あの手作りの、タルタルソースがついてるんですけれども、3尾ですね、3尾で、定食、まあご飯とか豚汁とか小鉢とかついた状態で、税込み1580円という形で、5匹っていうのがあってですね、これが1980円ということですけれども、あの、通常ですね、例えば女性の方が、あの、普通に食べていただく分であれば、もう3匹で十分ですね。5はですね、結構お腹いっぱいというか多いですね。はい。っていうぐらい食べ応えがある仕上がりですね。そして、あとですね、まあ、それに合わせて、ミックスフライ、これで、1280円なんですけど、まずその唐揚げがつきます。そして野菜が2種。今だったら大体ナスビと、あと、カボチャか新玉ねぎ、どちらかがついてる感じですかね。で、それに、あと、先ほど出ましたブラックタイガーエビフライが1本、ドーンとついて、それに、あとは、魚がつくんですけど、これがですね、その時の仕入れによって変わります。あの、フグフライであったり、アジフライであったり、もしくはいい魚がなければ、例えばエビが2本になったりと、いう形で、若干変更はありますけれども、割と食べ応えのある仕上がりと、いう形でご用意しているんですね。そして、あとですね、これ週末、今ゴールデンウィークもそうですけど、週末祝日限定、日替わり御膳っていうのがですね、2180円であるんですけれども、これ定食屋で2000円超えのですね、ものが出てくるんですけど、もうもはや定食じゃなくて御膳ですけどね、これいろんなものをですね、食べたい方、ちょっとこう贅沢にしたい方にはおすすめで、まず、白ご飯豚汁ですよね。あと、当店人気の自家製の鶏皮ポン酢に、あと、イワシの酢締め、ですね。そして揚げ物が、日によって変わります。昨日はブラックタイガーエビフライだったりとか、あとは美味しい魚があればそれに変わったりとか、あとその日によってフライが変わるのでですけど、それプラス、サラダ、カニカマとワカメのと春雨の酢の物、あと冷ややっこ、そしてまあ漬物で、メインが、最近多いのが牛下がりの網焼きですね。牛下がりを網の上で焼いてですね、イタリアの塩とですね、あと醤油を少しかけた。美味しいんですよ、これ。それに、新玉ねぎのと鰹節の和え物がついた状態なので、なかなかのボリュームです、これ。割とですね、お腹いっぱいっていう方多いですね。もうしっかり本当に、お盆があるんですけど、割と大きな。もう乗り切らないぐらい目いっぱい乗ってますんで、それが日替わり御膳という形ですね。そしてですね、今からですね、まあゴールデンウィーク明けにかけてですね、今度魚料理をちょっと強化しようということでですね、なかなかやっぱり八幡駅前で定食屋さんもほとんどないんですけれども、魚料理を食べられるお店が少ないというふうに聞くので、とてもやっぱり銀鮭とか、あと銀鮭カマとか塩サバとかご用意しておりますけれども、もう少しですね、魚料理強化ということで、これ実はですね、今日ゴールデンウィークスペシャルで、やるんですけれども、金額的にはですね、高いです。2480円ということで、この八幡駅前食堂がですね、

出すお料理のメニューに載ってる料理の中では一番高い。メニューに載ってない料理ではですね、実はもっと高い定食が裏メニューでたくさんあるんですけれども、あの牛ヒレステーキ定食というかですね、もうあの4000円ぐらいしますけども、あの裏メニューであったりしますけども、そうではないメニューにしっかり載せるものとしては、一番高い2480円なんですけども、海鮮丼ですね。これですね、実は非常に海鮮丼やってほしいっていう声が多いんですよね。で、その内容を変えてですね、値段を安くするっていうことはできるんですけれども、やっぱり八幡駅前食堂、美味しいものをやっぱりお届けしたいのでですね、まあ美味しいものをですね、海鮮丼で出すんだったらやっぱり美味しくしようということになって、今日ですね、この魚をしっかり仕入れさせていただきましてですね、やりましたけど、今日の2480円の海鮮丼の内容がですね、本マグロ、マダイ、トラウトサーモン、イカ、カツオのたたき、イワシの酢締め、甘エビ、ネギトロ、そして卵ということでですね、これあの、ものすごい贅沢です。9種類ですね。あとそれでもキュウリが乗ったりとかいろいろしますけども、非常に食べ応えがあるんじゃないかなという海鮮丼にしてみようかなと。で、これ2480円というのはもちろんこの小鉢とですね、豚汁がついたお値段です。で、ご飯は、小盛りから大盛りまで選べて、お値段は据え置き2480円ということでですね。まあ、1日限定多分5食とかぐらいになると思うんですけれども、やっぱり皆さんのご要望にお応えしてですね、八幡駅前で海鮮丼をちょっとやってみようかなということでですね、早速本日ですね、ちょっと一発目やってみようかなと思いますので、限定5食早い者勝ちでございます。で、ぜひですね、本日八幡駅前食堂は6時オープンということになっておりますので、ぜひ気になる方はですね、この機会に、ご来店いただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、この形でですね、たまに八幡駅前食堂のですね、情報をお届けしてもいいかな、というふうに思いますけどね。あと結構ですね、まあ、定食に変わっておりますけども、やっぱりイタリア料理ですね、特にパスタ、ピザのご要望というのは実は多くありまして、今でも事前予約限定にはなりますけれども、事前にご予約いただいたら、イタリアンのコースであったりとかですね、あとパスタ、ピザっていうのもご用意しておりますので、お気軽にですね、ご予約をお願いいたします。さあ、それではここで曲をお届けいたしましょう。V6、輪になって踊ろう。

八幡を愛する人の癒しの空間、スイーツ&バーブルーオーシャン。極上生パスタとアイデア満載の手作りケーキのお店です。コース料理ほか、マスターこだわりの食材を使った料理をぜひご堪能ください。 JR 八幡駅から徒歩2分、女性一人でも安心です。電話番号 093-681-7111、 093-681-7111。 お客様をどこまでも喜ばすスイーツ&バーブルーオーシャンへお越しください。

0: はい、エンディングのお時間となりました。本当に本日は天気が良くてですね、このなんだろう、もう本当に夏みたいな感じですね。今スタジオの外が、あの木がですね、すごい青が綺麗なんですよ。でイチョウの木があるんですけれども、このイチョウの木の青い色はですね、本当に夏を思わせる感じで、で風の強さもですね、すごく心地いい感じですね。まだまだですね、ゴールデンウィーク本日明日とありますので、お出かけの方はですね、ぜひ楽しんでいただければなと。ただ瞬間的にやっぱり熱中症のですねお話も聞いておりますので、その辺お出かけの際は十分注意という形ですね。ぜひですね、皿倉山、あと河内の富士園ですね、特に河内の富士園はもう明日が最終日ですので、ぜひこの機会に行かれてみてはいかがでしょうか。八幡駅前食堂は毎月第1第3火曜日15時から16時1時間の生放送でお届けをしております。北九州八幡の情報やゲストの方との楽しいお話をする番組となっております。ぜひですね、番組に出てみたいとか、こんなことを告知してほしいとかありましたら、お気軽に八幡駅前食堂浜中までお問い合わせをお願いいたします。次回の放送はですね、5月の19日ということでですね、まあゴールデンウィークが落ち着き、まあ梅雨前、梅雨入り、微妙なラインですけれどね、どうですかね、いい気候になればいいなと思いますけど、まあでも今からですね、本当に夏に向けてですね、楽しいイベントがたくさんありますので、またその辺もですね、番組でお届けできればなというふうに思っております。あと、もう一度告知でですね、本日まで八幡駅前にある八幡駅前食堂横のテイクアウトコーナー、ルーシーズカフェですね、そちらで極上のメロンソーダを販売しております。通常緑色のメロンソーダが880円、夕張メロンソーダ980円となっております。個人的には夕張メロンソーダが、メロンソーダも美味しいんですけど、夕張メロンソーダが、ね、なかなかないですね、他に。飲み応え、食べ応えがありますので、また今日の暑さぐらいには多分ちょうどいいのかなというふうに思いますのでですね、ぜひですね、ちょっと皿倉山登る前とか後とか、あとはちょっと北九州にいらっしゃる方で時間あるな、八幡行ってみようかなっていう方はですね、八幡駅前から徒歩2分ですので、ぜひルーシーズカフェのメロンソーダお買い求めください。よろしくお願いいたします。さあ、それではそろそろお時間になりましたので、本日の放送終了となります。次回の放送が5月の19日15時からということですね。またいろいろ情報をご用意しておきます。それでは皆さん、バイバイ。この番組はスイーツバーブルーオーシャンの提供でお送りいたしました。
1: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
2: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
3: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
2: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
4: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 管理、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。 電話番号 093-631-2255 093-631-2255 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きの絵、ぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ、日本のものづくり。

0: 生の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
1: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄おひらき、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
2: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

5月5日火曜日、時刻は午後5時を回りました。人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからの時間は響きレールネットワークでお楽しみください。お相手は私、上原玲です。若松区響きの北九州学術研究都市から生放送でお届けします。今日はですね、第1週目ですが、私上原が担当いたします。そして今日5月5日は国民の祝日、子どもの日ですよね。この子どもの日、子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図るとともに母に感謝する日として制定されました。もともとは男の子の成長を願う端午の節句でしたが、現在では全ての子どもたちの健やかな成長を願う日となっています。ね、この時期、青空の下をね、気持ちよさそうに泳ぐのが鯉のぼりですよね。鯉は流れの強い川でも元気に泳ぐ魚であることから、どんな困難にも負けずたくましく育ってほしいという願いが込められています。そして今日食べるのが柏餅ですよね。柏の葉は新しい芽が出るまで古い葉が落ちないことから、家系が途絶えない子孫繁栄という縁起のいい意味があると言われています。ゴールデンウィークもね、いよいよ終盤となりました。今日は子どもたちの成長を願いながら、柏餅を食べたり、空を泳ぐ鯉のぼりを眺めたり、そんな穏やかな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。では今日の番組を紹介します。この後 CM 17時7分頃に地域のニュース、17時14分頃からゲストの方に出演していただきます。そして CM 17時39分頃から後半も同じくゲストの方に出演していただきます。そして17時55分頃にエンディングとなります。なお、この番組では皆様からのメッセージや情報なども募集しています。メールはmail@響き882.jp、 すべて小文字で

mail@hibiki88.jp です。ファックスは0936011618、0936011618です。お便りお待ちしております。それでは午後6時までお付き合いください。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を、フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル、
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

時刻は午後5時6分です。ここからは地域のニュースをお伝えします。大型連休の U ターンラッシュが今日から始まり、 JR 博多駅は行楽地や帰省先で過ごした人たちで午前中から混雑しました。 JR 博多駅のホームでは今日の午前中から大型連休を行楽地や帰省先で過ごした家族連れなどで混雑し、東京や新大阪に向かう新幹線に大きなカバンなどを持って次々に乗り込んでいきました。三重県から福岡の実家に家族4人で帰省したという40代の父親は、1年ぶりに帰りましたが、いつも忙しいので落ち着けてよかったです。家族で長崎にも旅行に行けて良い天気でよかったですと話していました。また小学4年生の女子児童は、おじいちゃんとおばあちゃんとバーベキューをしたのが楽しかったですと話していました。神奈川県から帰省した息子と孫を見送りに来ていた春日市の70代の男性は、孫が大野城市の施設にある滑り台が好きで2日連続で連れて行きました。見送るのは辛いですねと話していました。 JR 西日本によりますと、博多発の山陽新幹線の上りの指定席は今日は午前中の一部の列車を除いてほぼ満席で、明日も終日ほぼ満席となる見込みです。大型連休に合わせ、北九州市の九州鉄道記念館では

道の模型を操作する体験会などが開かれ、多くの家族連れでにぎわいました。この体験会は北九州市門司区の九州鉄道記念館で開かれ、参加者は大きさが実物の150分の1ほどの N ゲージと呼ばれる小さな鉄道模型の操作を体験できます。線路は1周あたりおよそ5メートルで、子どもたちはコントローラーを操作しながら新幹線や貨物列車など九州を走る5種類の車両を走らせたり停車させたりして楽しんでいました。このほか屋外では、かつて九州を走っていた特急列車のヘッドマークのレプリカが展示されるなど、さまざまな催しも行われていて、多くの家族連れなどでにぎわいました。9歳の男の子は体験会では車両を操作するのが難しかったですが、駅員になりきれてとても楽しかったですと話していました。2歳の息子と訪れた父親は、子供はまだ小さいですが楽しんでいるようでよかったですと話していました。以上、地域のニュースをお伝えしました。

0: 時刻は午後5時14分です。ここからはゲストの方にお越しいただいております。その方たちとお話し進めていきたいと思います。まずご紹介させていただきます。カナダ人のアイダママさん。ハロー、アイダママ。
1: ハロー。
2: ハロ
0: ー。 Thank you for coming today. I hope you enjoy your time with us.
1: I will.
0: はい、そして通訳のナツさんにお越しいただきました。
3: こんにちは、今日はよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ナツさん、英語は得意でいらっしゃるんでしょうか？
3: 得意ではないです
0: 得意ではないそうなんですけども、今日はね、ジェスチャーと翻訳機などもね使いながら通訳をしたい、いただけるということです。内容ではね、タイムラグがありますし間違いもあるかもしれませんが、ご了承、ね、いただきたいと思います。まずはですね、アイダママさんとナツさんの関係を教えてください。
3: はい、23年前に私がカナダに行った時に、アイダママと出会って、たくさんお世話になりました。それからずっとコンタクトを取っていて、この度23年ぶりに私にはるばるカナダから会いに来てくれました。
0: じゃあ23年間お会いしてなかったんですか？
3: そうです。
0: わお。LINE とかメールの交換はしていた感じですかね？
3: そうですね、 LINE はないので、メールで、ずっと電子辞書で調べながら、ワードをねつなぎ合わせて、お話ししてました。
0: はい、その23年前のお付き合いが今こうしてラジオ出演という形で、ね、なんか時代が流れたなという感じもしますけれども。
3: そうですね、でもやっぱり会うとその時になんか戻るというか、20代の自分に今は戻ってます。
0: あ、いいですね、はい、じゃあそんな20代の夏さんと相田ママさんとの、ね、出演を交えながらですね、カナダでのホームステイ先が、ね、一緒だったということでごめんなさい。なので相田ママさんのにとってカナダとはどういうところか、魅力をね、アイダママさんに教えていただきたいと思います。あ、まずナツさんからですね。
3: はい、じゃあまず私からお伝えしたいと思います。はい、私が伝えたいカナダの魅力ですが、本当言葉では表しきれないほどの大自然と、そこで出会った人の温かさなのです。私はこれまで5回カナダを訪れていますが、その中でも特に印象に残っているのが初めてのスノーボード体験です。山の、ね、上に立った時、目の前に

0: この大きさをすぐに思い知らされました。
1: はい、
0: まあ、上から下まで一気に滑ることがほとんど本当に、まあ、できなくって、うん、足はどんどん重くなってもうパンパンになって、うん、もう何度も何度も止まりながら、うん、やっとの思いで下まで降りていったんです、
1: うん、
0: でその年はね私ニュージーランドにも行っていて自分なりに、うん、スノーボードの、まあ、やっていたので体力の方は作ってきたつもりだったんですけど、はい、それでも本当カナダの山は全く通用しなかったんです。
1: そんな違うんですね。
0: 全く違いましたね。で次の日はねもう全身筋肉痛で動けなかったんです、うん、
1: わカナダすごいですね。
0: そうです、もうすごいんですよ、うんまあ、本当ね滑れなくて1日目は悔しくてそれ以上にでもすごい場所に来てしまったんだなとい う圧倒される気持ちの方が強く残っています。
1: うん、
0: 私が感じたまたねカナダ人の印象というのが、うん、特に笑顔ですね、
1: うん、
0: まあ、笑顔本当目が合うとすぐに必ずニコッと笑ってくれて、うん、そのね一瞬のやり取りに本当どれだけ心が軽くなったか分かりませんね。
1: なんか荷物ねたくさんのスノーボードねしに行ってたから、はい、たくさんの重たい荷物大丈夫なのってね私も聞いたことあるんですけど、うん、全然大丈夫皆さん持ってくれるっておっしゃってたから、うんうん、やっぱそういう優しさのある国なんでしょうね。
0: そうですね、本当にもう皆さん優しくしていただきました。
1: うん、
0: うん
1: うん
0: うん、本当言葉ではねうまく言えないですけど、はい、優しさがもうにじみ出ているようなもう感覚ですね本当皆さん。で今日アイダママにも来てもらってるんですけど、
1: はい、
0: ラジオなどでね見えないかもしれませんが、うん、後でお話しするので、うん、アイダママの温かさを感じてもらえると思います。
1: うん、
0: それと同じものをね私はカナダで感じてきました。またねさらにね印象だったのがバスにカナダのバスに乗った時なんですけど、うん、降りる時に乗客の人たちが運転手さんに、うん、Thank you, sir というふうにね声をかけていくんです、
1: うんうん、
0: さあという言葉はね、はい、相手への敬意を込めたとてもね丁寧な感謝の表現なんですね、でもねそれをね特別なことではなく本当に自然に当たり前のように伝えていたんですね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: まあ、そういう光景を見てねなんだかいいなカナダって素敵だなというふうにその時思いましたね。
1: うん、
0: そうですね、あともう一つねもうどうしてもね忘れられないのが夜のね星空ですね。
1: あ、やっぱりすごいんですかね。
0: はい、もうね本当にねすごいですもうね思わずね息を飲むほどのね光景が広がっていました、
1: うんうんうん、
0: もう無数の星が本当に空いっぱいに広がっていてもうまるで手をね伸ばせばもう届きそうなくらい近くて、うん、流れ星もいくつも流れてました。もうあの時のね静けさとか、うん、感覚とかはね今でもはっきりと心の中にね残っています。カナダの、ね、魅力は、ね、自然が美しいことだけではありません、
1: うん、
0: その中で、ね、出会う人の優しさとか温かさが、ね、うん、その景色を、ね、もっともっと、ね、特別なものにしてくれます、
1: うん、
0: 私は、ね、カナダでの経験を通して自然の大きさだけでなく人の優しさ大切さを実感しています。ね、壮大な景色も、うん、満天の星空も、うん、時ね出会った人たちの笑顔も、うん、今でも私の中でにはね輝き続けています。またねいつかあの場所に戻れるようにこの瞬間を大切にして一日一日を丁寧に生きていきたいですね。
1: あ、すごいですね。やっぱり5回行くだけありますよね。なんかカナダへの愛情と尊敬みたいなものがとてもこもってますよね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: ラブです
1: ラブですねカナダ、うん、とても、ね、自然豊かな街なんだろうなとね想像できました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、じゃあアイダママさんからも英語でお話ししていただきましょう。
2: I like Canada because of the nature and animalsAs I grew up in the countryside on a farmer acreage with cows and horses and pigs and chickens and a big vegetable garden in Kamloops, British Columbia.
0: そう、私はね、自然と、ね、動物が好きで、うん、農場とか広大な土地で育ってきました。
1: うん、
0: 牛とか馬、豚、鳥、大きな、ね、野菜農園が、ね、ありました。
1: うん、
0: まあ、そこはカムループスという町でブリティッシュコロンビア州となります。うん、
1: はい、他に魅力ありますでしょうか。
0: 他 他に魅力です。

0: ね、
1: うん、
0: はい、
2: One of my favorite things to participate in is rodeo. Cowboys and cowgirls participate in events such as for cowboys, bareback riding, bull riding, calf roping, steer wrestling, and for cowgirls, bear racing.
1: そう、私が好きなことの一つはロデオというものに、ね、参加することです、
0: うん、
1: カウボーイやカウガールが、ね、参加して、男の人は牛に乗るんですけど、うん、4タイプのパフォーマンスがあって、うん、女の人はベアバックライディングという、ね、一つのタイプになります、うん、よく、ね、あのロデオよく写真とかで見る、
0: うんうん、そうですよね、
1: はい、またがったやつですね、
0: うんうんうんうん、
1: そうですね、
0: カウボーイ、カウボーイフェスティバルなんかもあるんですよね。
2: Yes.
0: Lots, どうぞ。
2: Lots of fun and adventure.、うん、and people getting, having a good time.、
1: うん、とてもいいあの時間になりますよというような。はい、そうです。私もあの、
0: うん、
1: 23年前に一緒に、うん、あのロデオを見に行きました。
0: うんうんうん、
1: そう、まあ、日本でもね、絶対見ること私はなかったので、
0: うん、
1: もう初めての体験で今でも忘れられないですね。
0: やっぱカナダっていうのはね、広大な土地っていうのがね印象なんですけども、日本初めてなんですよね、アイデママさん、ファーストタイムジャパン。日本って窮屈じゃないですか。
1: So she said Japanese is small but isn't it cramped?
2: I live in the city of Red Deer, which is in Alberta. Single homes are on large lots and quite big. I live in a townhouse, so my home is connected to several other row houses. My home is small, but not cramped.
1: アルバータというあの町になるんですけど、
0: うん、
1: あの一戸建ての家が、ね、あの大きくて広い敷地に建っています、
0: うん、
1: でも私は、ね、あの他の家とつながっているようなところなので、うん、大きな家ではそんなに大きくはないので、
0: うん、
1: 日本でも今快適だと思っています。
0: うーん、 Thank you so much、うん、ぜひ、ね、日本、ね、楽しんでいただきたいなと思います。訳せますか。
1: そう、Have fun.
3: Enjoy.
0: Enjoy.
2: Yes.
0: ありがとうございます。またね、後半の方もアイダママによる英会話レッスンねしていただきますので、後半の方もどうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ではここで曲をお届けします。Mr. Children でピーシーズ。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

響きレールネットワーク、時刻は午後5時31分です。ここからは天気予報をお伝えします。まず天気概況です。福岡県は高気圧に覆われて晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れとなるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れとなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなるところがあるでしょう。北九州地方、今夜のお天気です。北西の風、のち西の風、晴れ。波の高さは 1.5 メートル、のち1メートル。ただし瀬戸内側では 0.5 メートルでしょう。明日6日水曜日のお天気です。南の風、のち東の風、晴れ時々曇り。波の高さは1メートル。ただし瀬戸内側では 0.5 メートルでしょう。降水確率です。今夜から24時まで 0%、 明日朝0時から12時までは 10%、 12時から18時も 10%、 18時から24時まで 0% です。明日朝の最低気温は12度、日中の最高

気温は23度を予想しています。続いて週間天気予報です。あさって7日木曜日は晴れ時々曇り、8日金曜日は曇り、9日土曜日は晴れ時々曇り、10日11日も晴れ時々曇り、12日火曜日は曇り時々晴れでしょう。最高気温は20度から25度、最低気温は12度から15度を予想しています。現在北九州地方警報注意報は出ていません。以上天気予報をお伝えしました。

ここからは道路交通情報をお伝えします。まず北九州一般道、八幡東区八幡戸畑線50号線、八幡東区市立八幡病院入口付近を先頭に下りで渋滞です。

続いて北九州都市高速道路です。1号線から5号線まで目立った渋滞はありません。おしまいに九州の高速道路です。関門橋門司港インターチェンジ付近を先頭に上りで5キロの渋滞です。九州道檜山パーキングエリア付近を先頭に上りで9キロの渋滞です。大分道鳥栖ジャンクション付近を先頭に上りで6キロの渋滞です。長崎道金龍サービスエリア付近を先頭に上りで6キロの渋滞です。九州道広川インターチェンジ付近を先頭に上りで13キロの渋滞です。高速道路渋滞が増えています。どうぞお気をつけて運転なさってください。以上道路交通情報をお伝えしました。ではここで曲をお届けします。ジャクソン5でミスブランニューデイ。

0: 時刻は午後5時39分です。ここからも相田ママさんと通訳の那須さんとともに、進めていきたいと思います。後半はですね、ティーチャー相田ママによる英会話レッスンをしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、
1: はい、では今日旅行に、ね、行った時に使える言葉をいつかいくつか紹介したいと思います。まずね、注文する時です。
0: はい、
1: 水をね、注文します。
2: Please repeat after me. Can I have water? Please.
3: Can I have water, please?
2: Repeat after me.Can I have pop, please?
3: Can I have pop, please?
1: Pop is 炭酸ですね。
0: Oh, yes.
2: Repeat after me. Can I have coffee, please?
3: Can I have coffee, please?
1: Coffee ですね。
0: はい。
2: Please repeat after me. Can I have tea, please?
3: Can I have tea, please?
2: Repeat after me. Can I have a window seat?
3: Can I have a window seat, please?
2: Please.
1: Yeah, so, 窓際の席をお願いしますという感じですね。So, please をね、必ずつけた方がね、まあ、よりいいかなという感じです。
0: はい、ありがとうございます。
1: じゃあ次は、場所にね、どっか行くときに、どこかに行くときに、聞きます。
0: はい。
2: Repeat after me. Where could I find the bathroom?
3: Where could I find the bathroom?
1: バスルームですね。
2: Repeat after me. Where can I find the toilet, please?
3: Where could I find toilet,
1: please? No, no.
0: Yeah.
1: Okay.
2: Repeat after me. Where can I find the drugstore, please?
3: Where could I find the drugstore?
1: 薬局ですね。
0: はい。
2: Repeat after me.Where can I find a

0: restaurant, please?
1: Where could I find a restaurant, please?
2: Say please.
3: Please, please.
1: Yeah. レストランですね、
0: はい、
1: レストランはどこですか、何々はどこですかということを、ね、聞けますこれね、
3: はい、
0: How far is the nearest park, please?
1: How far is the nearest park? パーク、公園はね、どのくらいのね、どのくらい遠いですかという距離を聞くような、うんうんうん、言葉になります。
3: はい、
0: Repeat after me. How far is the nearest grocery store, please?
1: How far is the nearest grocery store? スーパーですね。
3: あ、please. Please. Please. は、すべてにいるんですかね。
1: まあ、あった方が
3: きれいなんですかね。
1: はい。
0: Repeat after me.What is there to see in your city?
1: What is there to see in your city? これはね、観光とかね、行った時に、うん、おすすめのね、街がないか聞く時に使えます、うん、見どころありますか？みたいな感じですね、うんうんうん、次は病院です。
0: Repeat after me. Where can I get medical attention?Please.
1: Where can I get medical attention? Please. 、まあ、病気になってね、まあ、海外とかで、ね、病気になることもあるので、うんうんうん、まあ、病院行って、病院はね、どこで見てもらえますかとかっていうふうに聞けます、
0: うん、Repeat after me. Does this come in a different color?Or size, please?
1: Does this come in a difficult color or size? はい、これはね、商品についてね、聞いてますね、うん、お店でサイズのね、なんか他にサイズありますかとか、うん、別のね、カラーがありますかとかというふうにね、うん、聞いていますね、うん、はい、あとね、もう一つね、
0: I do not understand. Please explain.
1: I do not understand. Please explain. はい、これはね、ちょっと私はね、わかりません。もう一度ね、説明お願いできますか？みたいな感じのニュアンスになりますね。Yeah. So, よくね、私も I don't understand って言って、わかりませんっていうふうにね、よく言ってます。
3: I don't know でもいいんですか？
1: I don't know.
2: Yeah, I don't know.
0: I don't know.
3: I don't know も OK?
0: Yeah. Yeah. Yep.
3: うんうん、yeah. なんか聞いてると中学生で習ったような英語が多いんだなと思いながらも、実際使うとなると絶対に出てこないですよね。
1: 出てこないんです、本当にこれが。なので翻訳機がね、とてもいいですよ。
3: 今習ったのに。
1: あ、そうですね、失礼しました。覚えましょう皆さん、はい、頭に入れましょうね、
3: うん、
1: 呪文のようにこれを唱えてください、毎日。
3: はい、アイダママさんの英語ってゆっくりでとても分かりやすい優しい英語だなと思いました。
1: So you speak to very very small, slowly a good beautiful word.
0: Yes.Because I know what it's like to try to speak Japanese. So if I speak slow, maybe Japanese people would be able to follow it easier.
1: なんて言ったんでしょう。なんで、まあ、日本人の、ね、方とまあ、交換留学とかっていうのも、うん、アイダママはしているので、うん、とても本当に言葉に対して分かりやすい、うん、英語にして変換して私たちに返してくれます、
3: うんうん、だから分かりやすいんですね。なんかそこに優しさが入っているような気がします。
1: いや、本当に本当にそうなんです。
3: 伝えて。
1: So you areGood man! Good man! So sweet! Sweet man!
0: I wanted to come to Japan.

0: to see my friend and I've made it. I arrived.
1: うん、私にね、本当会いに来てくれたのでね、まあとても嬉しいですというような、はい、ちょっと感情が高ぶっております。
2: はい、ありがとうございます。こうしてね、はるばるカナダから日本、そして北九州に来ていただいてラジオ出演していただきました。次また来ていただきたいなと思いますけど、かなり、ね、先のことになっちゃうんでしょうか。
1: そうですね。
3: So come to come back to Japan next time. Radio.
0: Maybe.
3: Maybe.
0: Maybe.
2: はい。だからそれよりも私たちがカナダにね行ってみたくなりました。
3: We want to go to Canada. We want to go to Canada. We
0: yes.
3: want to go to Canada.
0: Come.Come, stay at my house.
1: Please.
0: Please.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: ぜひね、行ってみたいな、カナダに行ってみたいなと思います。はい、ティーチャー、アイダママによる英会話レッスンでした。とてもね、優しくスローリーに、スイートにお話ししていただきました。Thank you so much.
3: Thank you.
0: Thank you.
2: 皆さんぜひね、英会話使ってみていただきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: Thank you.

This is J-O-Z-Z-Z-Y-B-K-F-M Air Station Hibiki。

波北九州市エコタウンセンターです。入場無料となっております。楽しい体験型ワークショップや屋台が盛りだくさん、ご家族でぜひお越しくださいということです。詳細についてはですね、ホームページご覧いただきたいと思います。今日はですね、カナダからお越しいただきました相田ママさん、そして通訳の夏さんにゲスト出演していただきました。カナダね、行ってみたいですよね。そして相田ママさんはこれからクルーズ旅行に出かけるそうです。本当にタフでお元気だなと思います。どうぞね、お気をつけて楽しんでいただきたいと思います。今日はゲスト出演本当にありがとうございました。

では明日のこの時間、響きレールネットワークは竹内よし子さんです。この後もエアステーション響きの番組をお楽しみください。ではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。今日のお相手は私、上原玲でした。それではごきげんよう。さようなら。

0: 本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 最新ホークス情報とちょっと法律情報もデイライトタイムズ第1、第3木曜4時からです。ぜひ聞いてください。
1: 響きのジュニアコーラス鴨田小学校5年、手島の中です。この合唱団のいいところはみんな優しいところです。エアステーション響き。

キャリア、これこそ私なりの愛。

まで紡いだ奇跡のことを思うと喉の奥が熱くなるな。

響きのジュニアコーラス鴨田小学校2年高田智香です。楽しいのでぜひ来てください。エアステーション響き。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお服

0: サイクル」
1: ワークで検索クリック。
2: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
3: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。Filter for tomorrow。
1: 毎月第2火曜15時からは
2: ここからラジオ。
1: ここからの水島貴博と
2: 水島忍が
1: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
2: 聞いてね。
3: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校3年笠メレナです。団員のみんなすごく優しいので、ぜひ体験会に来てみてください。エアステーション響き。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家

0: ける場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
1: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとよりリフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: え、
4: ヒーローは私の中に流れている。
6: 真空献血、
4: 日本赤十字社。
7: 人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: はい、皆さん、ここからの1時間は月1ラジオ11月号をお届けしてまいります。この BGM の小判のナンバーがちょうどなんかいい感じの秋の雰囲気になってきた気が、うん、
1: 確かに
0: ちょっとしましたね、今回ね、
1: アコーディオンがね、
0: はい、そうですね、はい、今回もお相手は私鈴鹿と
1: マスター安永と、
2: はい、ミキシング担当の田原さつきで
0: お届けしてまいります。
1: お願いします。
0: はい、

0: 釣れないな。な
1: あ。はい。スナックショーは11月号ですけどね。久しぶりに聞いたイモキントリオのハイスクールララバイ。これ昭和56年で、もう44年前だよね。もうちょっとして半世紀前の曲になるんやけど、
2: これ秋だからイモキン来たんですか。
1: うん、今ね鈴鹿が言ってそう思った。
2: あ、うん、じゃなかったんだ。
1: そうなんよ。
2: いや、ね、イモキンってあのタノキンに対抗するがごとくトリオだなってちょっと思って。あ、
1: それは正しくてその通りなの。でもその芋が安納芋とかジャガイモの芋じゃなくて、うん、YMO の、
2: え、
1: そうだ、これ作曲がね細野晴臣なのよ。
2: それでこんな電子音で
1: こうピコピコ、ね、ノリノリなの。でこれねコミックソングのようにあるけど、これはあのテクノ歌謡の世界ではあの評価かなり高い曲で、でキンドンの良い子悪い子普通の子から出たね、はいはい、これ企画ものなんよ、うんうん、でこの中でその YMO をそのなんていうかなモチーフにして曲作るっていう企画があって、そうそう、このユニットもそうだしこの曲もで YMO を芋と呼んだのは萩本欽一なんや。
2: 欽一はやるな。
1: そうやるんや。で芋欽トリオは YMO のねそのオマージュで、そうなのでイントロがもう完全にあの YMO のライディーンなんやね。チッチキチッチキチッチキチッチキ、これはね何度聞いてもね深いんです、うん、じゃあ次行きましょう。

0: この爽やかな歌声は渡辺徹ですね、はい、郁恵ちゃんの旦那さんということで、約束という曲で昭和57年の曲ですね。彼の2枚目のシングルで、これね、グリコのアーモンドチョコレートの CM に使われた、覚えてる？
1: あ、曲は覚えてます、うん、とってもね、あのよく歌謡祭じゃないけど、うん、歌番組で ね歌ってた
0: で、この時に小泉今日子と共演してということなんやけど、ちょうどこの曲が出た時、あの太陽に吠えろのラガー刑事、うん、で出てて、なんかね、七曲り所のセットから歌を歌ってるところをベスト10でこう収録してたっていうの、こう曲が違うのに、あ、曲中がテレビ局が違うのに、そこまたいでやるんだなーっていうのを子供の時に思いよったね。
1: すごい、
0: うん、それを思い出したね。そうそう。で、まあ、ご存知の通り退職間で1日6食ということで、若い頃に糖尿病を患ってということでね、まあ、お別れの会ので配られた、ね、お別れの品がマヨネーズやったというね。
1: あ、そうなんだ。
0: 特製ラベル付きのマヨネーズ、
1: ね、マヨラーだったんです。
0: そうそう、マヨラーで隠れてマヨネーズをご飯にかけて食べよったっちゅうぐらいやけ、まあ、
1: なんか顔の系統は大谷翔平さんなんかちょっとね、
0: あ、似とるね、
1: 柔らか
0: あ、確かにね、似とるね、うん、確かにと言われる、はい、ということで次行きましょう。

0: これは草刈正雄ですね。センチメンタルシティという曲で昭和52年の曲で、これ草刈正雄が主演してた華麗なる刑事っていう番組のエンディングの曲ですね。草刈正雄ってああいうこうね、洋風な顔というか、まあ彼自身ハーフやからああいう感じやけど、ちょっとこうチャラい感じで見られがちなんやけど、彼はとっても苦労人で真面目な人なんよね。でこれ NHK のファミリーヒストリーで取り上げられたのを知っとる？あの要は自分のルーツを知るっていう。だ
1: から詳しくは見てないけど、
0: お父さんがアメリカの軍人さんで追記基地に勤務しとって、で羽田に転勤になって帰国してしまってお別れしとるよね。でそのルーツを探る、
1: 見た気がしてきた、うんうん、
0: でネットで調べたら出てくるんやけど、そのお父さんの顔っていうのが草刈正雄そっくりなのよ。うん、すごくそっくりで、まあそれはそれでいいんやけど、まあ彼ここんとこその喜劇の要素が強くなって、60過ぎて、であれきっかけを作ったのは三谷幸喜らしいね。俺知らんかったけど。
1: ああ、はいはいはい、映画は
0: そう、ね、うん、草刈正雄のそのコミカルな要素に目をつけた三谷幸喜はすごいなと思って。
1: 3枚目でね。
0: そうそうそう、
1: ね、
0: うん、
1: でも美の壺とかも、
0: そうそうそうそうそう、うん、まさに美の壺でね。まあ彼もともとは資生堂のモデルからスタートしておりね。そうそう、 MG5 ってもみんなわからんやろうけど、うん、そう僕たちはわからんけどね、男性化粧品です、うん、ということで次行きましょう。

0: 何なんでしょうこの癖のある歌い方は。これはあの萩原健一証券ですね。でタイトルは愚か者よ。昭和62年なんですけど、これあの聞いたことのある人はみんな近藤真彦マッチの曲でも共作なんよね確かに。でマッチが歌ってるのは愚か者っていうタイトルで、萩原健一の方は愚か者よ、よがついてる。なぜついてるのかわからないけれども、でこれは作詞がね、伊達あゆみっていう人で、伊集院静香だよ。伊集院静香で、私はもうこの証券のこの歌い方の方が好きなので、これを聞いた後に近藤真彦のバージョンを聞くと全く物足りないよね。
1: そうね、恋さはない。
0: そう、まあ歌曲に何を求めるかっていうのはあるんやけど、もう全くびっくりするぐらい聞けないんよね。これ、うん、うん、なんやろう。で、これね、あの萩原健一ファンには悪いんやけど、これじっくり聞くと志村けんが入っとるね。ひとみばあさんが出てくると僕は思ってて、なんかあんだってみたいな感じでね。志村けんの真似をしている証券が歌う愚か者よ、そう震える感じ。でもね、あの萩原健一はあのお騒がせやないですか結構ね、うん、で振り返ってみるとタイマーでやられたりとか、飲酒運転で事故を起こしたり、あとスタッフ共演者に暴言暴行ね、横山やすしかっちゅうぐらい不祥事のデパートみたいな感じ でもやっぱりその荒くれ者な一面もあるんやけど、なんかねこの曲聴きよくと萩原健一のなんか生き様みたいなものが重なるんよね。いや別に知り合いやないけどね、なんかねこうやんちゃで破天荒な人間がこの歌詞をこういう風に歌ってるっていうのがすごくこの曲ハマってると思ってて、でさらに女性がいないとこの人安定しないのよね。なんかねそういうこう彼の顔を見ても思うんやけど、女性がいるとこう常に女性を求めてる感じがする、うん、まあこの曲と別に何の関係もないんやけど、ただね歌詞はね、その金と銀の杯をとか言ってこう街を走るとかいうね、ああいう歌詞は萩原健一にぴったりやなと思ってご紹介してみました。じゃあ次行きましょう。

はい、エキゾチックジャパンということで2億4000万の瞳郷ひろみと、はい、でこれが昭和59年なんでもう41年前、41年前ですよ。もう時間の経過がもうびっくりしますね。50枚目のシングルですね、彼の。でこれは国鉄当時のねキャンペーンソングなんですよ、これ。そうそう、だけど

0: のディスカバージャパンっていうキャンペーンがあって、
1: はいはい、
0: そうそう、53年のいい日旅立ち、
1: はいはい、
0: 山口百恵、あれもキャンペーンソングでね、そうそう、でその一連の流れの一曲で、でその大ヒットして定着したっていうやつなんですけどね、そうそう

0: 4000万の瞳ということでね。そうで、もう一つは二十四の瞳、坪井栄のね、あれにもかけてるんだろうという話があるけど、これは都市伝説ですね。そう、なんかこうバブルを感じますねこの曲は。
1: なんとなくキンキラキンな、
0: キンキラキンな、もう社会全体がノリに乗ってる。
1: うん、
0: で59年っていうと、もうバブルのピークのほんのちょっと前ぐらい、
1: ディスコかなっていうか、
0: そうそう、もう歌って踊って夜通しね、なんかそういうこう世相というか時代の空気みたいなものがこの曲にはよく出てる。まあだから今でも飲みに行った時は盛り上がって歌い散らかすというね。まあこういう曲はなかなかもう出てこんでしょうね。はい、次行きましょう。

0: なんとも大人な、
1: はい、
0: ムーディーな金井勝子の他人の関係ですね。これは昭和48年で、僕たちの世代からするとこれはもう完全にパールライスの曲ですね。パッパッパッパッパッパールライス、そう、そんな感じで、これはまあ農協というか JA のねパールライスの CM で使われて、僕たちの世代にはリアルタイムというよりも後の CM で印象付けられている曲ということです。で、1980年代と思えたんだけど、1993年中記録がネット上ではあるんやけど、もうちょっと前なんじゃないかなと思うんですがね、まあ、そこはいいとして、これ作詞がね有馬美恵子、これ昭和歌謡ではよく出てくる名前なんですけども、私はそのこのね陰微な、なんともアダルトなムーディーな歌詞書かせると有馬美恵子か秋陽子か、もう端的に言うと、もうエロな歌詞を書かせたらこの2人にかなうもんはないというね。で、なんとなくパッパッパッパッパッ、あ、これ厳密にバンバンババンバンって言ってるんやけど、パーではないよね、パッパッパヤッパでもない、バンバンババンバン、まあ細かいところばっかり言って悪いんやけど、この2人のこう描く男女のこう濃密な時間はね、これ誰も勝てないですね。もうそれしか言わんないけども、ぜひ一期一会をこう味わいながら聞くと、とても聞けないです、これはっきり言って。もうこういうそのムーディーな曲もこれも出てこんね、おそらく。ちなみに言うと、そうそう、有馬美恵子は山口の防府の出身です。比較的近く、はい、次行きましょう。

はい、これはね男たちのメロディーという曲で将軍ですね、曲は聞いたことあるんやけど、うん、将軍というユニット名グループ名は出てこない、ね、昭和54年の曲です。これはね俺たちは天使だっていう刑事もの沖雅也 と、誰やったか滝川由美が出とったかな、刑事ものの主題曲ですね。でねこれ、作詞は北条誠で作曲ケイシー・ランキンっていう人なんやけど、この作曲を曲メロディーをとっても気に入らないらしく、この今歌ってる吉野藤丸っちゅうんやけどね、であまりにも気に入らんので最初の歌い出し走り出したらのところを捨て鉢というかもうやけくそで歌ったらそれがヒットしたというねそうそうそう、でヒットしたらその曲が好きになりましたというね、もうすごい素直な人やなと思って、そうそう、ものすごく気に入らなかったらしい。でちなみにこの将軍っていう、まあ、このメンバーはスタジオミュージシャンの腕利きのね人たちの集合体で、でもそれを目つけてプロデュースした人もすごいなと思うんやけど、でこれは探偵物語、バッドシティっていうね、あれ松田優作が印象的なねオープニングので、あのバッドシティも将軍で、こっちの方がデビュー曲ね、そうそう、なので、まあ、ネットで調べれば出てくるんで、ぜひこの男たちのメロディーとねバッドシティを聴いてほしいので、ね、なかなかクールなサウンドですから、ぜひおすすめします。はい、次行きましょう。

0: いい声やね。もう佐藤宗幸で青葉城恋歌、昭和53年の曲なんですけどね。もうこれ東北地方を代表するご当地ソングですね。でこれラジオ番組の中でリスナーから歌詞を募集してそれに曲をつけるっていうコーナー、まあ、昔よくあったんやけど、でこれ募集してきた星間千一さんっていう人の歌詞に5分で曲をつけたっちゅう曲ね、いい曲ができたと。でただそうプロモーションするときにやっぱりそのお金かけずにプロモーションするっちゅうね戦略取られて、ダークダックスと共作したんですよ。ダークダックスも青葉城恋歌を歌って、彼ら有名やから、でそれで広げていこうとして、まあある程度まで行った。でも実際のところラジオとかで、この佐藤宗幸の方が伸びたんやけど、結果としてそれはいいんやけど、共作したことがきっかけで佐藤宗幸とダークダックスの一人の漫画さんちゅう人がおるんやけど、佐々木徹ちゃんがね、親戚であることが判明したというね、意外な副産物があった。そうそうらしい。そう、もともと佐藤宗幸はその仙台というか宮城から出て上京してその歌の世界におったんやけど、すぐ戻ったんやね仙台に。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、1年か2年で戻って、でラジオの DJ とか使用中でこの曲を作って、でも彼の代表曲になったというね、まあ、未だにお元気で活躍されようようにはありますけど、改めて聞くとこう3番まで通しで聞くとね、結構もう目頭が熱くなるね。うん、とってもいいこう歌声、歌詞、メロディーね、うん、本当にこれは名曲だと思いますね。はい、次行きましょう。

私生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い姓は車名は虎次郎、人呼んで風天

0: い、今月最後の曲ですね、はい、もう説明することは一切必要ないんじゃないかと思う渥美清、男はつらいよの主題曲ですね、トラさんシリーズ昭和44年から始まってますんで、昭和これ45年ですね、リリースが調べると、もうね本当にこうトラさんも国民的作品やから、はいはい、これを1年に2作作って映画館で家族がね集まって見て笑って、もうストーリーはもう毎回同じでしょう、
1: おいさくらって
0: そうお兄ちゃんってねでおじさんがねバカだねというでもそれの繰り返しなんだけれども安心して見れるというね、まあ、古き良き日本と言っていいのかどうかわからんけれども、それが凝縮しているというところで、僕はもう本当に僕は仏門に入ったことはないんやけど、仏教の世界で言われてることがこの男はつらいように全部含まれてると思ってて、因と縁とかというね、因縁因縁と結果ね、なんかね全てがここに凝縮しているような気がして、もう古い作品ほど僕は面白いと思うんやけど、ぜひあの、まあ、今ケーブルテレビじゃなかったあのあれテレビでありようもんね、土曜日の7時は ね、うん、ね、あれはやっぱ見るべきやね、
1: はい、どうぞ皆さんもご覧ください
0: ぜひということで今月は以上です、
1: はい、ありがとうございました。ということで千葉さんの声を乗せてお別れです、月

0: でも11月号をお届けしてまいりました。お相手は私鈴貫と
1: マスター安永と、
2: はい、ミキサーの田原さつきで
0: お届けいたしました。それではバイナラー。
3: 今、和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
4: 着物が初めてという方、
5: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
6: お気軽にご相談ください。
3: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
7: 東京理科大学陸東会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月東京理科大学理工学専攻科電気工学卒業、木崎です。エアステーション響き、
8: 響きのジュニアコーラス鴨田小学校2年高大吹きです。歌楽しいですよ、ぜひ来てください。エアステーション響き。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488 080-3228-2488。
4: あらびかけお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ ゼロ BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中戦電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになってごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: ステーションヘベレキ。
1: ラジオ体操第一、おまわさんだな、準備はよかですか。腕を前から上っせ上げ、太く背伸びの運動。はい、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ、手足の運動。イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ、ヒ、ハ、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ、腕を回します。イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ、ヒ、ハ、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。足を横に出して胸の運動。横振り、斜め上に太く、ゴ、ロ、ヒ、ハ、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。横曲げの運動。イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ、ヒ、ハ、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回。起こして後ろ反り、ヒ、ハ、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。ねじ運動。左、み、左、み、太く、太く、み、左、三、四、五、六。足を戻して手足の運動。強、曲げ、伸ばして、曲げ、下ろす、五、六。ひ、は、いん、に、三、四、五、六。足を横に出して斜め下に深く曲げ、正面で胸反らし。反対も同じように正面で胸反らし。イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。体をぐるんと回しましょう。イン、

足を戻して両足跳び、イン、ニ、サン、シ、開いて閉じて、開いて閉じて、イン、ニ、サン、シ、ゴー、ロ、手足の運動、イン、ニ、サン、シ、ゴー、ロ、ヒッ、ハッ、イン、ニ、サン、シ、ゴー、ロ、

慢ひこいを吸い込んで吐きます。五六ひっはっいんに三四、はい、おやっとさ、今日も一日気張りやんせー。

0: 本光教若松教会の若松龍馬の大したもんや。
1: 毎月第2第4水曜日夜8時から、
0: 愛と笑いと感動の大したもんの数々を私若松龍馬と
1: ほっぺちゃん
0: でお送りしています。
1: 聞いてね。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を、フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル、
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488 080-3228-2488。
4: アラビカケお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら

0: コモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿能で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きの絵、ぜひお越しください。

0: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
1: 人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: さあここからの時間は北九州市立美術館スタッフの方にお電話をつないで美術館の情報をお伝えいただきます。今月のご出演はキム・ミンジさんです。早速お呼びいたしましょう。キムさん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあキムさん、早速ですけれども、
1: はい、
0: 現在開催中、そしてこれから開催予定の展覧会についてご案内ください。
1: はい、現在開催中のコレクション展3特集没後5年菊畑木馬展も、いよいよ会期が残りわずかとなってきました。はい、菊畑木馬は福岡を拠点に活動し、前衛美術グループ九州派の中心的存在として活躍した作家です。反芸術の旗手として新しい表現の創造を試み、戦後日本の美術に大きな足跡を残しました。はい、会場では代表作や関連作品を通してその多彩な活動を振り返ることができます。5月6日までの開催となっておりますので、まだご覧になっていない方はぜひこの機会に菊畑木馬の世界観を覗きに来られませんか。ご来館をお待ちしております。はい、また5月16日からはコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡がスタートします。青柳喜兵衛は現在の福岡市博多区に生まれ育ち、進学のために上京した1923年関西大震災で被災した体験から画家になることを決意します。はい、定点、いわゆる政府が主催運営した大規模な公募美術展覧会である定点をはじめ、介助者、応援者などの公募美術団体で作品を発表しました。はい、青柳は室内画を得意としましたが、一方で静物画には玉ねぎや白菜、レンコン、ブドウ、イチジクなどの成果がよく登場します。静物画のモチーフというとお花やリンゴなどをイメージしやすいかと思いますが、青柳は成果や野菜などをモチーフにした作品が多々あります。見栄えの良い綺麗な題材を選ぶよりは、自分の本当に好きなもの、身近で慣れ親しんだものを描いており、独自の世界観を楽しみいただけます。はい、特に、玉ねぎはその根が伸び成長していく様子を、自身の画家としての人生と重ねるような、特別な存在だったようです。はい、東京と福岡、そして北九州で活動し、1936年と、翌年の37年に我が子を描いた大作を発表して新境地を開き、これからという時に34歳で亡くなりました。はい、青柳が画家として活動したのは、たった15年ですが、その中で油彩画のほか挿絵や装丁でも多くの作品を残し、晩年には版画の制作にも取り組むなど精力的に活動しました。彼の作品には福岡そして北九州の文学者画家たちとの交流が縁となって生まれたものも多く、青柳は戦前の北九州の文芸を語る上で欠かせない存在であると言えます。本展では青柳の初期から晩年までの作品から、短くも、熱く駆け抜けた軌跡をたどります。はい、さらに、先月お話ししました、4月29日からは企画展日本近代洋画への道山岡コレクション